0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Rudenį įsibėgėjus, elektra gali brangti, priežasčių tam ne viena, saulės elektrinių gamyba mažėja, o dujos smarkiai pabrango. Tiekėjai prognozuoja, kad didmeninė elektros kaina gali išaukti daugiau nei dvigubai. Skaudžiausiai tai pajustų gyventojai, kurių elektros planai susijęti su biržos kaina. Per šių metų pirmuosius 8 mėnesius valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 2639 gyventojų pranešimus apie galimus pažeidimus. Tai 14% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl prekybos vietos įsigytų ar pastebėtų maisto produktų, maisto tvarkymo pažeidimų ir viešojo maitinimo paslaugų. Ypač sparčiai šiemet daugėja neanonimiškai patvirtinus tapatybę pateikimų pranešimų. Jau gauta 68% daugiau nei prieš metus. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausia bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Visgi, anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui grąžinti kol kas nesvarstoma. Vyriausybė nutarė pradėti strateginio atraminio ligoninių plėtrą Vilniuje ir Kaune. Tam planuojama skirti apie 300 milijonų eurų. Ligoninėse planuojama įrengti specialią infrastruktūrą, kuri leistų gydymo įstaigoms veikti karo ar ekstremaliųjų situacijų metu. Europos Sąjunga didins spaudimą Rusijai, kol ši nutrauks žudynes ir parodys nuoširdų ryžtą siekti taikos, pasakė Europos tarybos pirmininkas. Jis pridūrė, kad Rusijos grasinimai ir bauginimai nesumažins Europos Sąjungos pasiryšimo remti Ukrainą tiek, kiek reikės, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. Izraelio kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasisakydamas Izraelyje artėjantį timtiems rinkimams, jis teigia, kad pagal šį planą pirmaisiais metais iš Gazos turėtų išvykti 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus likę maždaug 2 milijonai gyventojų. Pagal Ženevos konvencijas priverstinis civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Lenkija, reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai ją neteisėtai vis įskrindo Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvei nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams, skrendantiems didesnėme aukštyje, ši priemonė poveikio nedarys.
1: Sportas.
0: Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrinta pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Maljorkoje tęsiasi legendinio tenisininko Rafaelio Nadalio vardinis ATP Challenger serijos turnyras, kuriame sėkmingą žygį tęsė Edas Butilas. Lietuvis iškovojo antrąją pergalę ir išvengė į ketvirtfinalį. Aštuntfinalyje Butilas po 2:09 trukusios kovos 6-3, 6-7, 6-3 palaužė 28-erių šveicarą Remi Bertolo. Pergalė Lietuvai garantavo 12 ATP reitingo taškų.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug ir tik pietryčiuose. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur lis smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, arčiau jūros kai kur ir gusingas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl turėtų daugelyje vietovių protarpiais palyti, bus stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra nakties metu sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio.
1: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: 키드 보스바베이.
1: Jau sudėmėsi, penktadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos vakarų žiniuose. Advokatė Liudvika Meškauskaitė. Atėjome iki tokio taško, kai neliko etikos. Prezidentui į LRT tarybą paskyrus advokatė, žiniasklaidos teisės ekspertė Liudvika Meškauskaitė, kilo nemažai reakcijų. Politikai kritikuoja tokį sprendimą, o LRT veidai tarybos narį vadina provokacija ir šon advokate, mat teisininkė nekartą viešai kritikavo LRT kovo už žodžio laisvę ir esamą tvarką transliuotojuje. Pati advokatė sako apie tai, jog prieš ją bus puolimas žinojusi iš anksto. Itin daug dėmesio viešoji ir dviejo sulaukė Meškauskaitės skirimas į LRT tarybą. Į tai jau sureagavo ir pats prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako turintis siekį, kad šį visuomeninio transliuotojo valdymo organą sudarytų savarankiški žmonės. Prieš skirdamas ponė Meškauskaitė LRT tarybos nare, aš pirmiausia maščiau apie tai, kad LRT taryba turi atlikti savo funkciją. Turėjome savo laiku tokią tarybą, kuri buvo prielipus prie LRT administracijos. Net nelabai šiandien turbūt gebėtume įvardyti pavardžių, kas ten tokie dirbo, ką jie dirbo, kokie buvo jų tikslai. Noriu, kad LRT taryba būtų sudaryta iš savarankiškų žmonių, nebūtinai atstovaujančių vienai politiniai ideologijai, kuri Lietuvoje pripažinta teisinga ir neklystančia, o atstovauti ir kitai visuomenės daliai, kurie galbūt kitaip vertina įvykius. Žiniasklaidai savo sprendimą komentavo prezidentas. Nausėda pažymėjo norintis, kad jo deleguoti LRT tarybos atstovai dirbtų pagal savo sąžinę ir įsitikinimus, prisidėtų, kad visuomeninis transliuotojas siūlytų kokybiškesnį turinį. Sulaukė labai daug žinučių, kad žmonės džiaugiasi, kad į LRT tarybą patinka žmogus, kuris turi savarankišką nuomonę. Jis nelems LRT tarybos nuomonės, nes LRT taryboje yra 14 žmonių, kurie turi skirtingas pažiūras, skirtingas vizijas ir jis bus vienas iš tų 14 narių. Tikrai esu tolimas nuo minties, kad į LRT tarybą būtina deleguoti tik tuos narius, kurie yra priimtini tam tikriems balsams iš mūsų visuomenės, kurie imasi teisėjo vaidmens. Jis taip pat akcentavo, kad Meškauskaitės teisinės kompetencijos apima ir darbą žiniasklaidos laukia, o tai anot šalies vadovų yra ypač reta. Taip kad aš nežinau, kas mūsų visuomenėje imasi funkcijos įdėti ponę Meškauskaitę į vieną ir kitą lentynėlę. Turime kalbėti apie tai, kad žmonės atliks tam tikrą funkciją LRT taryboje, kuri turi padėti LRT administracijai imtis tam tikrų sprendimų, nustatyti savo strategiją, įgyvendinti ją ir tai daryti kolegiškai, kai kada, jeigu reikia, ir kritiškai, pridūrė šalies vadovas. Tikėjotės, kad sulauksite tiek daug dėmesio dėl jūsų skirimo į LRT tarybą. Vakaro žinios paklausė Meškauskaitės. Yra šaltinių, kurie mane įspėjo, kad bus didelis puolimas. Tad atvirai kalbant tikėjausi. Ne vienas šaltinis patvirtino, kad puolimas dėl mano skirimo bus labai didelis. Sulaukite kritikos ir iš politikų. Seimo narėje liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen sako, kad jūsų kandidatūra įrodo, kad LRT reikia depolitizuoti. Kai paskaičiau, kad Čmilytė Nielsen bando man prikišti kažkokį prorusiškumą, man tai labai keista. Tais laikais, kai jo senelis į Lietuvą atvažiavo, nenoriu net sakyti su kokia transporto priemonė, mano seneliai buvo įtraukti į du baisius sąrašus, išvežti į Sibirą ir atimti visą turtą. Prikišti man prorusiškumą reikia visiškai nesusivokti situacijoje ir nežinoti šeimos istorijos. Aš nejaučiu neapykantos, bet mėtytis tokiamis frazėmis nederėtų, nes mano šeima yra labai nukentėjusi nuo okupantų. Kai iš mano senelio atėmė 3 namus, viename iš jų mums paliko 18 kvadratinių metrų kambarėlį, o kitose gyveno žmonės su panašiomis pavardėmis, kaip tokių kritikų. Bet neapykantos už tokiems žmonėms nejaučiu. Jie nėra atsakingi už diktatūros, kurios jų valstybėse vyksta. Negalima pavienių žmonių kaltinti. O tai, kad narį skiria prezidentas ar Seimas, dar nereiškia politizavimo ir neįpareigoja. Man prezidentas nedavė jokių užduočių, nedaviau jokių išvadų, kad turėčiau daryti kažką, ko jis nori. Todėl tai nėra joks politikavimas. Doktrina, kad tokie skirimai nėra politizuoti, yra išdėstęs Konstitucinis teismas. todėl tokia kritika yra tik švaiščiojimas žodžiais ir etikečių lipdymas. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad rinktųsi kitaip, bet kartu pabrėžia, kad LRT taryboje reikalingi ekspertai. Lietuvoje sunku būtų rasti kitą tokios kompetencijos ekspertą, bet kartu atrodė, kad kompetencija tarsi ir yra priežastis jūs kritikuoti. Visaip galima mane vertinti, bet žiniasklaidos teisės pradmenis Lietuvoje parašiau aš. Tai yra objektyvus faktas, tai yra nepriklausomos Lietuvos laikai. Tokia yra mano kompetencija. Visą interviu skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija portale tv3.lt. Vasaros pabaigoje šalį nusiaubusi audra, dalį gyventojų savaitį ir ilgiau paliko be elektros. Žmonės gelbėjusi masiškai pirkdami ir jungdamiesi elektros generatorius. Deja, neišvengta nelaimio. Ugnigesiams teko skubėti gesinti kelių gyvenamųjų namų, kuriuose gaisrai kilo tuo metu, kai buvo jungti generatoriai. Tad specialistai pabrėžia, dingus elektrai neužtenka nusipirkti generatorių. Labai svarbu jo tinkamai naudotis. Pasak specialistų, elektros generatorius rekomenduojama naudoti tik lauke, atokiau nuo pastatų, kad šalia nebūtų degių medžiagų. Specialistai patarė nenaudoti galingų generatoriaus, jei elektros instaliacija sena, taip pat stengtis jo neperkrūti. Ir dar vienas paprastas žinovo patarimas. Konsultuokitės ir atidžiai skaitykite instrukciją. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale kaunadiena.lt. Nors gyventojai rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių vis dar patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos savartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Apie tai teigiama 2023 metų audito dėl komunalinių atliekų tvarkymo ataskaitoje. Valstybės kontrolės teigimo, nors 2016-2021 metais rūšiuojančių gyventojų dalis išaugo nuo 40% iki 60%, į mišrias komunalinės atliekas vis dar patekdavo daug perdirbti tinkamų atliekų. Pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio. 2021 metais mišriuose komunalinėse atlikuose jų buvo 240 200 tonų, tačiau perdirbti paruošta tik 8,5% atliekų. Didžioji dalis jų buvo sudeginta arba išvežta į savartynus. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių – didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinės naudojimas. Audito metu šalyje per metus iš viso buvo perdirbama 596 tūkstančiai tonų arba maždaug 44% komunalinių atliekų. Tačiau įgyvendinant rekomendacijas, siekiama iki 2029 metų pabaigos sudaryti galimybės papildomai perdirbti 128 tūkstančius 200 tonų atliekų per metus. Tam turi būti atnaujanta ir išplėsta atliekų perdirbimo infrastruktūra, kad būtų galima daugiau perdirbti tekstilės, baldų, plastiko, pakuočių, biologinių, elektronikos ir kitų atliekų. Nurodo nepriklausoma audito institucija. Anot valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės, Liepa prasidėjusi Vilniaus regiono atliekų krizė yra neefektyviai veikiančios bendros sistemos pasiekmė. O apie tai rašo portalas kaunadiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija vakaro žiniuose. Grybautojai jau ruoškite pintines ir baravykams. Iki šiol miškuose buvo apstu voveraičių, tačiau specialistai prognozuoja, kad lietus ir gana šiltos naktis miškuose pažers baravykų, kurių laukia tokių grybų skonio išsilgę tautiečiai ir miškų gėrybių supirkimo įmonės. Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentas Gintaras Aleknavičius sako, jog artimiausiamis dienomis miškai iš tikrųjų pakvips grybais. iki šiol galėjome džiaugtis tik voveraitėmis. Jų šiemet buvo daug. Kas netingia, prisigrybauja daug. Vienas pažįstamas du kelias pasigyrė, sako, nors voveraičio supirkimo kaina nedidelė, iki 3 eurų už kilogramą, bet pasakojo nuėjo į mišką, 35 kilogramus prisirinko, tai labai gerai, kalbėjo jis. Pasak pašnekovo, vasarinių baravykų miške praktiškai nebuvo, bet artimiausiomis dienomis prognozuojami lietus, taigi tuoj pasipils baravykai raudonviršiai. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Praėjus beveik 2 savaitėms, nuo šalį nusiaubusios audros, keliams tūkstančiams vis dar elektros neturinčių gyventojų, situacija yra kritinė, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jo, prezidentas pažymė, kad būtina imtis netidėliotinų veiksmų, siekiant šiems gyventojams, kuo greičiau atkurti elektros tiekimą, bei užtikrinti būtiniausius produktus ir paslaugas. Šalies vadovo patarėjas akcentavo ir poreikį didinti energijos skirstymo operatoriaus ESO ir savivaldybių bendradarbiavimą, bei elektros tinklo atsparumą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad visuotinio šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai, tačiau sprendžiant dėl jo įgyvendinimo būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Vis dėlto, pasak ministro, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti konkrečiai datai, kada visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas. Jis pabrėžė, kad tai gali būti padaryta anksčiau arba vėliau, priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro neatlyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Sensančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis darbuotojų trūkumas. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sienos su Europos Sąjungos nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintis migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti Europos Sąjungą. Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Suomija treniravusi gintis nuo Rusijos puolimo per didžiausias Europoje civilinės gynybos pratybas nuo antrojo pasaulinio karo. Jose dalyvauja daugiau kaip 2000 žmonių, tarp jų šauktiniai, savanoriai, studentai ir moksleiviai. Pagal pratybų scenarijų centrinėje Suomijos dalyje esančiame Kuopio mieste dėl kibernetinių atakų sutrikdyta kritinės infrastruktūros, įskaitant elektros energijos ir vandens tiekimo sistemas veikla, taip pat laukiama Rusijos raketų smūgių. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Iš atitinkamo fondo bus finansuojamas atsarginių dalių ir įrangos pirkimas. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų, praneša Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 tūkstančių žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavą, vyriausybė Madride teigė, jog nėra jokių įrodymų, kad su to gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančiasas parlamente sakė, jog nėra požymio, kad Liepos pabaigoje įvykius būtų koordinavusios Maroko institucijos. Nei Europos komisija, nei diplomatinė tarnyba ar kokia kita tarptautinė institucija, jo vyriausybei esą nepateikė įtikinamų įrodymų dėl Maroko įsitraukimo.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje žais šalies taurės finale. Žalgiriečiai pusfinalyje svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių ekipą. Lietuvos čempionai finale grumsis su antrajame šalies divizione pirmaujančia Kretingos Minija, kuriai tai taip pat bus pirmasis Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1:50 min. 5-7, 2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šiandien dangus daugiausia bus apniukęs, pragiedrulių bus nedaug ir tik pietryčiuose. Daugelyje vietovių trumpai palis, intensyviau šiaurės vakaruose, kai kur lis smarkiai, vietomis griaudės per kūniją. Pietvakarių pietų vėjas išliks stiprus, arčiau jūros kai kur ir gusingas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat turėtų daugelyje vietovių protarpiais lyti, pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra naktį sieks 11-16 laipsnių, o šeštadienio diena šils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8:12. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienoms. Slovenijos disko metikas Kristijanas Čehas į savo trofėjų kolekciją pridėjo dar vieną aukso medalį. Taranto mieste vykstančiame viduržemio jūros žaidynėse 27-erių atletas triumfavo numetęs disko 68 m/70 cm ir pagerinęs varžybų rekordą. Čehas jau antru bandymu pasiekė 67 m/82 cm rezultatą bei užtikrintai įsitvirtino pirmoje vietoje. Beje, geriausias jo rezultatas užfiksuotas ketvirtoje bandymų serijoje – 68 m/70 cm. Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu po 80 minučių dramos 4-6, 6-3 pralaimėjo prieš antrą pagal skirstimo turnyro duetą Australą ir Japoną. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. O Jonavos Hipokredit gretas papildė dar vienas jaunas lietuvis. Prie komandos jungiasi 21 metų gynėjas Nojus Kulieša, 190 cm ūgio krepšininkas, pasaruosius du sezonus priklausė Panevėžio Lietkabelio ekipai ir kartu su ja kaupė patirtį Lietuvos krepšinio lygoje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms, vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningrad atgabenti iš Ukrainos. Rudeniai įsibėgėjus, elektra gali brangti. Priežasčių tam ne viena. Saulės elektrinių gamyba mažėja, o dujos smarkiai pabrango. Tiekėjai prognozuoja, kad didmeninė elektros kaina gali išaugti daugiau nei dvigubai. Skaučiausiai tai pajustų gyventojai, kurių elektros planai susieti su biržos kaina. Per šių metų pirmosius 8 mėnesius Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 2639 gyventojų pranešimus apie galimus pažeidimus. Tai 14% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl prekybos vietos įsigytų ar pastebėtų maisto produktų, maisto tvarkymo pažeidimų ir viešojo maitinimo paslaugų. Ypač sparčiai šiame daugėja neanonimiškai, patvirtinus tapatybę pateikimų pranešimų. Jų gauta 68% daugiau nei prieš metus. Artėjant šildymo sezonai ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausia bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Visgi, anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymai gražinti kol kas nesvarstoma. Ukrainos kariuomenė naktį į penktadienį surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos Sočio, įskaitant jūrinių dronų smūgį rusų laivai, taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Ukraina taikosi Rusijos energetikos ir jūrų infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti Maskvos karo veiksmus, remiančias pajamas ir logistiką. Skaičiuojama, kad šešėliniam laivynui priklausantis laivai gabena apie 75% sankcionuotos Rusijos naftos, taip kurdami pajamas, padedančias finansuoti Kremliaus karą prieš Ukrainą. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. Lenkija, reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai ją neteisėtai vis įskrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kitako uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėj nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams, skrendantiems didesnėme aukštyje, ši priemonė poveikio nedarys. Izraelio kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir siūsti juos į užsienį. Pasisakydamas Izraelyje artėjant įtemptiems rinkimams, jis teigia, kad pagal šį planą pirmaisiais metais iš Gazos turėtų išvykti 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus likę maždaug 2 milijonai gyventojų. Pagal Ženevos konvencijos priverstinis civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Sportas. Maljorkoje tęsiasi legendinio tenisininko Rafaelio Nadalio vardinis ATP Challenger serijos turnyras, kuriame sėkmingo žygį tęsė Edas Butvilas. Lietuvis iškovojo antrąją pergalį ir išengė į ketvirtfinalį. Aštuntfinalyje Butvilas po 2 valandas ir 9 minutės trukusios kovos 6-3, 6-7, 6-3, palaužė 28-erių šveicarą Remi Bertola. Pergalė Lietuvai garantavo 12 ATP reitingo taškų. Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrinta pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0 užtikrintai įveikė Gargždų Bangą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien bus debesuota su retais pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi, vidutinio intensyvumo lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vakariniuose rajonuose vakarėjantis vyraus ištisinės intensyvus lietus, vietomis pliaups smarkiai. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Naktį iš šeštadienį bus apsiniaukę, daugelyje vietovių intensyviai lis. Vietomis lietus bus smarkus, kai kur lydimas perkūnijos. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau jau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra rytojaus dieną tepakilus iki 14-19 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų jį išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20% šios amžiaus grupės moksleivių. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausia imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro neatlyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Praėjus beveik 2 savaitėms nuo šalį nusiaubusios audros, keliems tūkstančiams vis dar elektros neturinčių gyventojų situacija yra kritinė, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jo prezidentas pažymė, kad būtina imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant šiems gyventojams kuo greičiau atkurti elektros tiekimą, bei užtikrinti būtiniausius produktus ir paslaugos. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Iš atitinkamo fondo bus finansuojamas atsarginių dalių ir įrangos pirkimas. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų, praneša Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sienos Europos Sąjungos nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi siekdami pasiekti Europos Sąjungą. Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų sienos kirtimo atvejų. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 000 žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos Siautos eksklavą, vyriausybė Madride teigė, jog nėra jokių įrodymų, kad su tuo gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas sakė, jog nėra požymio, kad šiuos įvykius būtų koordinavusios Maroko institucijos.
1: Sportas.
0: Jonavos Hipokredit gretas papildė dar vienas jaunas lietuvis. Prie komandos jungiasi 21 metų gynėjas Nojus Kulieša, 190 cm ūgio krepšininkas, pastaruosius 2 sezonus priklausė Panevėžio Lietkabelio ekipai. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje 30-metė Justina Mikulskytė 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Ir apie orus. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi, vidutinio intensyvumo lietus, vietomis griaudės perkūnija. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos. Naktį į šeštadienį daugelyje vietovių intensyvėlis, vietomis lietus bus smarkus, kai kur lydimas perkūnijos. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau jau lis protarpiai su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus. Temperatūra rytojaus dieną te pakils iki 14-19 laipsnių.

0: Kaunas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
0: Reklama.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, esame laida, tiriamoji laida, analitinė laida, kaip ir čia vardinant Kauniečių akimis. Jeigu norite panalizuoti su mumis kokį nors klausimą, ar įsiterpti į mūsų temas paliestas, tai telefonas studijos 34-00. 77 Kaune, Kaunų kodas 037. Ir svečias, tai politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, pabandykime apžvelgti, kas čia kitoj mūsų gražioj Lietuvoj, jau rudenėjančioj, perėjusi rudeninį jau laikotarpį, kas čia vyksta, kokie čia pavojai, kokie nemalonumai ir kokie džiaugsmai, kas gero. Pirmiausia, gal nuo gerų, Karoli, norėtume pradėti. Kaip visada, jūsų gera nuotaika, su gerom žiniom.
2: Labai.
1: Ką nors gero?
2: Labai yra gerų ekonomistų. Malonu klausyti, kaip jie šneka. Malonu klausyti.
1: Čia apie gerėjantį gyvenimą.
2: Apie gerėjantį gyvenimą ir pagrindai. Pagrindai reiškia, nu aišku, kad Lietuvos ekonomika auga klesti.
1: Kaip grybai po Lietaus.
2: Taip, taip. Ir aišku, nekirmyje.
1: Niekaip. Tokių nėra.
2: Ne. Klesti ir ir įdomiai labai šnekaja apie skolą. Aš čia dabar klausiau laidą.
1: Čia Lietuvos skola. Lietuvos skola, tai yra žmonių skola. Jo, žmonės
2: jo, bet
1: paskandinti.
2: Čia, reiškia, antrailis, trečiailis faktas.
1: Žmonės smulkia, ne, Lietuvoje?
2: Nu, prie ko čia žmonės? Jie skaičiuoja, kaip ten mokėti. Jeigu reikės milijardą mokėti skolos aptarnavimą, tai kas, užmokėsim? Užmokėsim toliau, bet čia mes skolinom. Skolinom.
1: Turtingi, pinigų turėsim.
2: Jo, ir kad ta skola užaugo, ir čia turėjom, ir turėsim. Ir aš klausiau. Tikrai malonu klausyti.
1: Nebūtų turbūt ekonomistas, tai būtų juokinga.
2: Ir paskui taip pagalvojau, dar vis laukiu, gal pasakys, kad ką mes nupirkom už tas skolas, žinot, už tos milijardus. Vat. Ir
1: nesulaukėt.
2: Ne.
1: Nu, gal nedaklausyt iki galo.
2: Gal kitoj vadoj pasakys, ką nupirkom už milijardus ir kaip pradės iš tų nupirktų mūsų objektų, vadinkim, birėti.
1: Pelnas nauda Lietuvai.
2: Ar
1: gerėt gyvenimą. O kad ar lietus virs byra.
2: Dabar tai tiesiog liūtis. Gal ir čia pasipils.
1: Reikia tikėtis. Bent jau geros naujienos.
2: Jo, bet klausyti tai vienas malonumas. Vienas malonumas. Džiaugiasi žmonės. Nu, negali nesidžiaugti jų klausydamas.
1: Bet žiūrėkit, jeigu taip trumpai, vis tik tai ta žiniasklaida, kada transliuoja tokias žinias, naujienas, tokia informacija, juk žmonės nespėja įsigilinti. Jie paklauso, žiūrėk, koks protingas žmogus kalba. Gal taip ir gal aš nesuprantu Lietuvoje ko nors. Bet yra žmonių, kurie supranta.
2: Jo, bet
1: čia melas, nu čia
2: nu, ne.
1: Akių dubimas.
2: Kad mielas, tai ne, jie sako teisybę, jie skaičių sako teisingus, suprantat? Viskas, jie sako gerai. Tik tai, nu, čia aš nežinau, kaip čia pavadinti, ar čia mes ekonomistai, ar mes ko tai nesuprantam, kad
1: atsilikę.
2: Gal atsilikę?
1: Tai va, kaip aš labai patiko vienoj jaunuolis, kalbant, susirinko, žinot, žmonės. Tai mes čia senoviškai, sako. Taip, tai internetu visą laiką, bet va, senoviškai, tai gal čia mes tokie senoviškai bendraujam ne taip, kaip mūsų politikai aukštuomenės.
2: Iš labai didelės aukštuomenės, reiškia, vartoje tais, nu, skaičiai dabar ekonomika visai gyvenimas skaitmenizuotas jau visas. Bet, kaip žinot, čia neseniai visiškai Lietuva gavo iš tos vadinamos SAFE programos, iš Europos Sąjungos pasiskolino paskolą 6,4 milijardų.
1: O kodėl Lietuva taip jau godžiai ima, ar ne, kaip čia pasakyti, jau...
2: Čia...
1: Duokit, kiek duosite, kimsim?
2: Ne, prašė 8 milijardus.
1: O, šiek tiek...
2: Asmeniškai su ponia Uršulė kalbėjo mūsų prezidentas, Nausėda asmeniškai, čia jo didelis vaidmo, kad bet 8 nedavė, davė 6,4. Bet aš pasižiūrėjau, kadangi aš žiūriu, nu, lygiagrečiai žiūriu mūsų, žiūriu Lenkiją, kaimynai mūsų, ten girdžiu, kad, reiškia, jų prezidentas, ten parlamentas priėmė, įstatymą priėmė, kad imti paskolą. Jie, aišku, didelė tenai paskolą ėmė, 43,7 milijardų, nu, Lenkija didelė šalis.
1: Norėjo imti.
2: Jie jį paėmė.
1: Paėmė,
2: bet kaip paėmė? Prezidentas uždėjo veto ir pasakė tiesiai šviesiai, kad mum imti paskolą iš jų ir paskui ta paskola yra sąlygota, yra sąlygos nustatytos. Kada reikės mum ką pirkti, tai reikės derinti su ponia Uršulė ir su vienu žodžiu su Europos Sąjunga. Tai ką mum taip daryti, kad mes galim paimti tą paskolą? Vienus iš kitur galim paimti, jų geras, reiškia, yra skolinimosi reitingas ir darysim su tą, su tais pinigais taip, kaip norėsim, elgsimės, žinot. Tai įsivaizduojat, vetavo įstatymą. Ir o ministras pirmininkas jau pasakė, kad, reiškia, prezidentas čia padarė didelę žalą, vat, ir mes vis tiek imsim, ir tai kaip jie padarė? Jie padarė, reiškia, tada tas parlamentas jau, jie įgaliojo, davė įgaliojimus gynybos ministrui, finansų ministrui, kad jie pasirašytų sutartį, ir jie ėmė. Tai čia Lenkijoje. Dabar, kada Lenkija, tai aš pasižiūrėjau, kaip ir kiti. O, pavyzdžiui, Vokietija. Vokietija neėmė tos paskolos iš Europos Sąjungos, nes pasirinko pati tiesiogiai skolintis tarptautinėse rinkose, pasinaudodama savo konstitucinę reformą, reformuotą skolinimo sistemą. Jie čia dabar mėsas atėjęs pakeitė tenai, kad galėtų skolytis daugiau. Anksčiau jie negalėjo skolytis. Ir kadangi Vokietija turi aukščiausią kredito reitingą, jai finansiškai nenaudinga prisiimti Europos Sąjungos lygmens paskolų su papildomais biurokratiniais ribojimais. Ką aš minėjau, sąlygota ta paskola yra. Nu, negali būti kitaip. Tai čia Vokietija. Taip. Dabar be Vokietijos dar yra ir kitos šalis. Aš pasižiūrėjau, kas tos paskolos neėmė? 9 šalis. Pavyzdžiui, kodėl Austrija neėmė paskolos iš tos programos? Austrija nusprendė laikinai nesinaudoti Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE paskolomis dėl kelių esminių priežasčių. Savarankiškas finansavimas rinkoje. Austrijos federalinės vyriausybės teigimų šalis pajėgė refinansuoti savo skolas ir skolintis finansų rinkoje palankiomis sąlygomis, savo jėgomis, nenaudodamas specialių Europos Sąjungos kredito linijų. Viena, antra, karinis neutralumas, kadangi SAFE programa, kurios bendra apimtis 150 milijardų, yra skirta skubiam Europos Sąjungos šalių karinių pajėgumų stiprinimui, ginkluotės, bet šaudmenų bendrijos pirkimams. Tradiciškai ne Australija, Austrijos užsienio ir gynybos politika verčia šalį įtin atsargiai vertinti tiesioginį įsitraukimą į bendras ES karinio finansavimo programas. Austrijos tokia politika. Nu ir nacionalinės išimtis. Dabar kita. Kodėl Niderlandai neėmė paskolos? Neėmė dėl to, jie, nes šalies parlamentas griežtai pasipriešino bendram ES skolinimuisi ir nacionalinės skolos didinimui. Čia visi oficialūs dalykai.
1: Bet tai, Karli, yra valstybės valdžia, kurie masto, kurie atsakomybė turi. Juk šitie sustabdymai, tai gautimt mūsų, ai, dar ko kadenciją nesibaigį, imam. O yra vat šalių, kurios neima, sustabdo. Tai ar čia mūsų šalis atsilikusi ekonomiškai, ar čia kaip pasakyt, ar čia protiškai atsilikę?
2: Pirmauja.
1: Kur čia bėda? Ką mes išrenkam? Ką mes turim Lietuvoje?
2: Vėkit, čia man per sudėtingas klausimas.
1: Nemanau.
2: Per sudėtingas klausimas.
1: Nenorėt atsakyt?
2: Nu, kaip man atsakyti? Jūs negalvojat, kad aš neieškojau. Aš ieškojau vyriausybės nutarimo. Kad imti tą paskolą. Nėra. Pas mus jį, aišku, paraišką teikia tenai anksčiau. Teikia. Pas mus yra, nu, tai pasijokim, žinot. Pas mus yra komjaunolių lygia. Ir jie mėgsta vis iššokti priekį. Nu, jau tokia...
1: Pirmauja, charakteris jau.
2: Jo, tokia charakterė, jo, toks supratimas. Ir čia pateikė paraišką. Ir vyriausybės, aišku, yra koks tai tenai tiesiog įpareigojimas, kadangi pas mus pasirašė gynybos ministras ir finansų ministras. Seimas, kaip suprantat, nu, gal aš negirdėjau.
1: Atostogavo.
2: Atostogavo, Seimas tų dalykų nesvarstė. Vėl to 6,4 milijardo.
1: Nu, o dabar tu seif programų panaudojimas tų pinigų, tikslinis, kokie ribojimai, čia, kokie sąlygos ten.
2: Nu, ten...
1: Kad šiek tiek žmonės suprastų, kam tie pinigai
2: čia,
1: paimti.
2: Čia gynybai, ir aišku, kiekviena ten vėl ta paskola ne iš karto duodama visi tie, kad į sąskaitą pervedė. Ten daromas pirkimas, pavyzdžiui, jau suteikė, atrodom, 1 milijardą suteikė. Nu ir ten suderina, ką pirks. Taip kaip juokiasi, kad Vokietija neėmė todėl, kam įimti, kad vis tiek iš jos pirks. Kiti pasiima pinigus ir jo pirks. Bet tai čia juokiasi. Dabar, pavyzdžiui, žiūrėkit, Slovenija irgi yra tokia, irgi neėmė paskolos. Slovenija nusprendė neimti lengvatinės paskolos iš ES gynybos programos, kadangi pasirinko alternatyvų finansavimo būdą – nacionalinės išimties sąlygos. Nu, savo jau čia. Matot. Dabar žiūrėkit, dar vieną dalyką pažiūrėjau. Kokios šalies vienam gyventojui tenka didžiausias tos paskolos dalys? Išdalinti tas paskolas pagal sumą sėmę. Žino, ką pirmoje vietoje didžiausia dalys, kam tenka? Lietuvai. Kadangi suma nemaža, o žmonių mažai. Tai pavyzdžiui, Lietuvai 2207 eurai gyventojai. Tikslintas paskolos nurodytas suma, tai yra 6,375. Tai aš sakau 6,4, nu beveik. Jo. Tuot Lietuva 2207 eurai gyventojai.
1: Kiekvienam žmogui.
2: Latvija 1,885. Kipras 1837, Estija 1708 ir Vengrija 1700 eurų gyventojai. Matot. Taip kad...
1: Na, kad, matot, būtų saugiau, viskas gerai, saugot, gintis reikia, bet randa kitus sprendimus, o ne žmonės klumpinti valstybę į skolas. Nu, Estijoje tai matėt, kaip ten irgi užpirkimus darė, jau atsistatydina gynybos ministras, atrodo, ar ne atsistatydina, štai, kad ten kažkokių sviedinių pirko iš Indijos. Žinot, neaišku, kas ten, ką jos, kokį ten iš kur gavo. Tai tokiu Lietuvoje turbūt irgi klausimų tikras utralnetėlė. Pas mūsų, matot, rado 70 milijonų trūkumą, kur dingo, na, gal vėjas nuputė, gal balionas koks išsinešė.
2: Šitoj plotmėj politikai skaitykit, jos vienyje vienas dalykas, nes visur, aš nežinau, kokios tos šalies, kad nemėgtų įkišti ranką į svetimą kišenę. Vat. Ta pati Lenkija mūsų, čia dabar prieš dvi savaitės turbūt kiek, skandalas baisus, kadangi Lenkijoje buvo baisus potvinis ir ten tom nukentėjusiam buvo, reiškia, skirti pinigai. Ir, o pinigai vėl tenai pas jos yra tos plėtros tarybos regionų, o kaip panašiai, kaip ir kaip ir pas mus. Tai vieno regiono plėtros tarybos ta moteris viceprezidentė jinai. Tai jinai padarė savo ten tam tai apskritėliai reiškia beveik 5 milijardus. Ne milijardus, bet milijonus padarė. Bet jie nebuvo užlėti, įsivaizduojat. Jie tam regione, bet jie neužlėti. Vat. Nu ir tie žurnalistai rodo, žinot, pas mus daro tyrimą ten, Raudondvario daro nerodė niekam. Aš nemačiau, kad rodytų. A ten rodo namus. Stovi namas dar tokioj vietoj ant kalvos stovi, žinot, gražioj. Jokio vandens nesimato niekad. Nu. Ir vat pažiūrėkit, kaip rodo, ta moteris atvažiuoja, kaip tik jie darė tą reportažą, moteris atvažiuoja iš atostogų, iš kokios tai Europos šalies, kitos. O blizgo visai iš po atostogų, žinot. Plaukai gražus, moteris visiškai, nu, įspūdinga. Mašinoj sėdi, arogancijos pilna. Jos ten klausė, jinai jokiasi, ką tenai jokiasi. Tai ta diena rodo. Čia kada kylo tas skandalas, ten namus pradėjo, vyra jos rodė, visus tenai, žinot, pradėjo rodyti. O jie ten vienam žmogui, vienai tai nukentėjusiam, 500 tūkstančių dolerių. Ne visus tą, kad jinai pasiėmė, bet padainuo 500 tūkstančių. Ot. Ir čia gerai gyvenantis, kaip rodė, ten aiškiai gerai gyvenantis. Ot. Kita diena, aišku, čia kilo skandalas, kita diena jau ten jie padarė tą partiją, posėdį susirinko, jie paleido ją nuo tos kančios vadovauti. Va tai taip pati moteris, jeigu pamatytumėte, kur blizgėjo visą jo, pažiūrėti vargšę. Kaip buvo tais prie Chruščiovo, atsimant, kaip Berija suimė sušaudė. Kaip sakė, reiškia, Lavrentij Pavlovič Berija не оправдал доверия. Осталось от Берии лишь только пух и перья. Kad iš jo liko tik tai
1: plunksnas
2: pukai. Vat ir čia, ir aš taip pasižiūrėjau, pagalvojau, čia viską rodo, jie viešai rodo.
1: Ne kaip pas mus. Pas mus, matot, niekam rodyti, ne.
2: Jo, ne taip, bet vat kaip suprantat, žmonės įlenda jau, nu tikrai, tikrai, ten nei bėda, nei ką, bet praranda saiką. Pasikelia, kaip mūsų tie, nu pasikelia į, į dausas.
1: Na, jūs paminėjot, sako, nerodo kaip Raudondvario tą dvarą, kur ten jau ta irštva, ar kaip čia pavadint, ten įvardyjama. Bet nedirba, niekas nerodo, kaip ten yra iš tikrųjų, kas yra. Ir dabar Kauno rajono, ta Raudondvario sudarė patys iš savęs komisiją, patys išsitirs. Lenkijoje turbūt tyrė ne patys save. Buvo ir žurnalistai, ir išviešino, ir parodė viską, kaip yra. O čia, tai, sakys, viskas čia gerai, čia, ne, žinos, čia zakona, kaip pas mus.
2: Lenkai, žinot, jie rodo skaniai, taip sakykim. Jie rodo skaniai. Jie parodė, kaip, kaip jinai, tai jo, kaip jie rinko, reiškia. Tengi partinis funkcionierius jinai, kaip jie tenai skiria. Ot. Kaip jinai stovėjo prie premjero, prie Tusko, kaip stovėjo. Kaip Tuskas gyrė ją. Viską ten jie rodo. Pas mane tokių dalykų nėra, žinot. O ten viską rodo ir visi patenkinti, visi, nu, aš sakau, pasikėlė. O čia dabar, kaip iškilo tas skandalas, tai Tuska vėl rodo. Tai tas tiesi išviesi, jokių niekam, jokių nuolaidų ten jokių negali būti. Kalbų nėra, įsiaiškėti ir kvapo, kad nebūtų.
1: Čia, žiūrėjus, baudžiami dalykai, čia ten ne, nebus žaidimų kaip čia.
2: Jo, aš girdėjau čia.
1: Su politikais kiti teismai, politikus teisė pas mus, ką reikia, kur nereikia, tai vienus išteisina, kitus kažkaip dvigubi standartai. Tai pas mus žmonės ir nepasitikė tais dalykais. Tai dar užsienyje vyksta daug dalykų, bet ir Lietuvoje pakankamai vyksta daug dalykų. Ir čia mes pakalbam, žinot, labai kartais ir atvirai. Tai dabar Ulbinaitė, Seimo narė, kainai siūlo vietoj nuomonės žmonių, kad čia bus jau dezinformacija, pajungta yra jau įvairiausios institucijos, jų atrodo, ar ne 16 yra Lietuvoje, kurios kontroliuoja dezinformaciją ir žiūri nacionalinio saugumo. Ir kaip šiandieną pasodintų žmonės, sakykim, antieties, ar kaip čia, kurie turi savo nuomonę, kurie nori išsakyti. Ir kas baisiausia, žinot, kad įvardyja, kad ne ta Lietuva dabar, sovietų laikais buvo šitokia KGB. Tai buvo ta nuomonė, tikrai žmogus negalėjo pasakyti, ten buvo teisimai išsilaisvino Lietuva. Ne, dabar vėl Lietuva ne tokioje lengvoje situacijoje, kaip buvo sovietų laikais, dabar sunkesniai. Dabar reikia apriboti viską ir sudėliot taip, kad žmonės nekalbėtų, nebūtų atvirų diskusijų ir kad ta valdžia galėtų visiems pudrinti smegenis. Pasakoti ekonomistai, kai čia mes pradžioje gerą žinę sakėm, kaip gražiai visi mes čia gerėja gyvenimas. Kas čia per pavojus Lietuvai? Kam čia atiduoda žmonių, kurie skaito, masto, gilinasi? Kas čia laukia, jeigu tokius dalykus priimtų?
2: Žiūrėkit, kaip visų pirma mes kalbam apie tas bėdas. Kaip tas bėdas spręsti? Čiagi nėra, kad
1: čia ne dezinformacija kokia.
2: Jo, ne dezinformacija ir čia ne koks kataklizmas, taip? Čia žmonės, visi tie dalykai sprendžiami. Visos bėdos, kur ir sumaišė kišenės, reiškia, viskas sprendžiama. Kur nepadarė, kur be reikalo paskolino. Nu, visi tie dalykai sprendžiami. Kaip sprendžiami? Labai paprastai. Labai paprastai. Kadangi čia yra darbas ir yra darbo rezultatai, jie visada matomi. Tai užtenka tik to juos pažiūrėti ir taip kaip eiliniam darbė, jeigu žmogus nesusitvarko, tai nesusitvarko, tai įmona.
1: Negali dirbti darbo.
2: Nu jo, jį tada paimė tą žmogų, kuris susitvarko. Nu. Man čia lengva kalbėti, kadangi aš dirbau su žmonėm ir su masė žmonių, suprantat. Ir aišku, buvo žmonių, kur gyvenime prisimeni, kaip maloniai prisimeni, kaip žmonės dirba. Malonu žiūrėti. O yra, kur nedirba, yra ir kenkėjo, visokio yra. Tai jeigu tu nori padaryti tą darbą ir gerai padaryti, tai turi dirbti žmonės, kurie daro. Nu, kaip tu kitai padarysi? Dėl ko ta Tarybų sąjunga sugriuvo? Juk ne Landsbergis sugriovė ją, ar amerikonai. Patys iš vidaus. Juk mes matėm visi ant mūsų visokių. Inkaras kepė tos kariošus. Taip. Raudonas palis darė batus.
1: Andėlų krupalių, kaip paliukai dainuodavo.
2: Aidas gamino armonikėlės ir vežimėlius. Kas dabar vat, į tokį vežimėlį, jeigu jį ne vien tik tai, kad pasijokti, nu kas vaiką sudintų į tokį vežimėlį? O ką negalėjo padaryti? Galėjo padaryti. Aš karevau nuo pirmų dienų dar, kaip pradėjau dirbti, kad galima daryti, suprantat? Bet nenorėjo. Lygiai tas pas dabar čia. Čia dar paprasčiau. Čia mes išrinkam į tą Seimą 141 žmogų. Iš tų 141 skaitykit 10. Tikrai galima rasti, kur normalų žmonės, kurie nori dirbti. O tų kitų, jeigu jos vėl rinksi, tai tos pačius rinksi, tai tą patį turėsi, dar blogiau.
1: Jūs čia labai daug kalbat apie darbus, apie kas sugeba dirbti. Jūs labai daug girdit, kad apie darbus kalbėtų mūsų Seimo nariai, ar ministrai, ar ką padarė, ką uždirbo Lietuvai. Ar... Kodėl to dalykų nekalba tie, kurie privalėtų kalbėti ir atsiskaityti?
2: Žiūrėkit, todėl, kad žmonės nuleidžia. Leidžia, suprantat?
1: O kodėl leidžia?
2: A čia vėl tu...
1: Sunkus atsakymas.
2: Nu jau, vėl visokių yra tų priežasčių, kiti paprasčiausiai nenori. Kaip nors, vat, pragyvenu. Čia yra paprastas dalykas.
1: Žiūrėkite, jūs paminėjote tą, kaip pragyvenu. Tai labai yra daug ir žiniasklaidos priemonės, ir verslai. Aš negaliu, sako, aš suprantu, matau. Bet jeigu aš pakelsiu klausimą, tai virš manęs bus to jau kūjis. Spragilas.
2: Jo, tai čia grįžtam dabar prie tos ponios Ulbinaitės.
1: Taip. A jinai tą kūjį ir ruošia.
2: Ta ir noriu padaryti, kad pasinaudodama to, vat, kad žmonės kenčia tyli, tai jeigu tos dalykus prastums, paskui bet ką išsižiosi, aišku, čia jį numato, kad yra administracinė atsakomybė, baudžiama atsakomybė, ten tegul nesudins į Sibirą, neveš, bet užves bylas ir supančios tau rankas į uždarys burną. Į taip reikia pažiūrėti, žiūrėkit, kaip žmonės patenka į Seimą, žiūrėkit, kaip kokie metamorfozė su jais. Pavyzdžiui, Širinskėlė pateko. Kaip jinai atėjo į Seimą ir kaip jinai dabar Širinskėlė yra, jeigu paimti. Atrodytų, kad teisininkė atėjo į Seimą. Taip, tai jinai turėjo galimybės dirbti ir jinai turėjo dabar būti žvaigždė tais klausimais. Analogiškai, jeigu paimti profesorius Kodis, taip, pas konservatorius. Sėdi į lūbas, žiūri jisai Seimo salėje. Tai. Juk jis kiekvienoj savo kalboj buvo atsimenat kaštų naudos analizė. A dabar jisai pasirašė ant tos Ulbinaitės teikimo.
1: Bet jis tikrai supranta. Ir tikrai žino.
2: Kaip jisai nesupranta.
1: Ir tai kur dingo? Principai, ambicijos, tikslai, Lietuva, mes mylim Lietuvą, mes čia dar jos. O pasirašant tokio pasiūlymo.
2: Kaip nesupranta, daleiskim, Olekas, Seimo pirmininkas, pasirašė. Nu, buvusi ta kultūros ministrė, nu, komedija. Aleknavičiai nepasirašė. Orinta Leiputė pasirašė. Matot? Ir pasirašė ką? Pasirašė, kad mes negalėtumėm pasakyti taip, kaip yra, kad turėtumėm žmergti akis, nes virš stovės su tą kuvaldą, kaip jis sakė.
1: Su kūjo.
2: Urbinaitė. Kaip jinai kalbėjo su Darium Kuoliu, kaip jinai kalbėjo. Patarėjau jūs prezidentui, tų dalykų nebandykit. Įsivaizduoja.
1: Jo. Reguliuoja, reguliuoja. Iešminikė gera.
2: Jo, bet čia vėl aš sakau, čia tas pasikelimas, vat, pavyzdys, aš specialiai jums tą pavyzdį, kaip Lenkijoje. Vat, liko plunksnas ir pukeliai tik tai, suprantat? Čia ir jai, jų, mano akim žiūrint, tai čia problemės jokios iš vis. Pavardės yra. Tų žmonių nerinkti. Nu, kaip galima rinkti, dalieskim. Aš nežinau, šešta turbūt kadencija. Tas komunistas Sysas.
1: Čia tai top. Nu. Bet jie pagal sąrašą ateina. Už sąrašą balsuoja jų pulka, vadinkim, kaip ir konservatorių. Ir jie ten įrašyti ir vis tik užigal asmeniškai tų pirmų balsų. Na, kažiuk ar yra, bet...
2: Jo, bet žiūrėkit,
1: baisu, kad tokias iš...
2: Juk čia ar, ko čia reikia, ar čia mokslo, čia nieko nereikia. Reikia norėti tik tai, norėti, kad toj Lietuvoj pasikeistų gyvenimas. Ir pasikeistų gyvenimas į gerą pusę. Visai Lietuvai, nesmeniškai, ne man.
1: Bet, Karoli, kaip gali pasikeisti, jeigu žmonės prigazdinti, neina rinkti, nemato tikslų, žmonės numoja ranką, įsukti į visokiausius savo veiklas, į visokius rūpesčius užkrauti, pažiūrėkite, kas darosi su mokesčiais, kas darosi su kontrolė, su rinkliavom, su visokiausiais dalykais. Tas žmogus šiandieną vargšų vargšas. O ne Lietuvos, laisvos Lietuvos, laisvas pilietis, kuris oriai gali gyventi. Ir ta gerovės valstybė, kaip nesimato, nei pradžios, nei galo. Ir kol žmonėm neaiškins, kol žmonės nesupras, kol bus užvaldyta ta žiniasklaida, ta nacionalinis transliuotojas, pažiūrėkit, kas čia darosi, kas čia įvyko. Dabar va, daug turbūt informacijos yra apie tą Liudviką Meškauskaitę, kurią paskyrė LRT tarybai. Kiek dabar ten tu iškelia klausimų, kaip jūs matot šitos dalykus? Kaip daryti iki to? Ir kaip tik straipsnės, atėjome iki tokio taško, kai neliko etikos.
2: Žiūrėkit, visų pirma, tai etika, Seimo etikos procedūrų komisija. Komedijas, nu, kokie tenai? Dabar to jau apie Meškauskaitę, bet apie etiką jūs paminėjot, nu. Vėgelė ir Ryškėginas Vėgelė ir Rimas Jankūnas. Nu, nenori žmonės kentėti. Nu, mato, kad nu, tai susitarė, jis padarė. Pagal jau jie yra jau elgėsi, reiškia, preciziškai teisinių požiūrių. Visur apsidraudė, kad neprikištumėm nieko. Ta parlamentinė grupė padarė laikiną, ot, ir santykiam su Kinija. Ir su mane susitarė jie įvažiuoti į Briuselį, susitikė ten su Kinijos atstovais. Komandiruotės Seimo valdyba.
1: Nedavė.
2: Nedavė.
1: Pinigų nėra.
2: Nedavė.
1: Bet ar apskundė tą Mikulėninį?
2: Tai, bet nedavė kas? Žiūrėkit, ta ponia Mikulėnaitė, konservatorė, taip, nedavė jiem ir aišku, nepritarė pats ir Olekas, nepritarė Seimo pirmininkas, bet kas įdomu buvo, suprantat, kad šita socialdemokratija, Rasa Budbergytė. Ir jinai, kas čia tokie? Kas čia tokie? Ne, negalima.
1: Tai grėsmė nacionaliniam saugumui. Kad važiuoja kalbėti.
2: Jo, bet tai pažiūrėkit. Liepos mėnesį, Liepos 14, prancūzai švenčia Vasilijos paminimo dieną. Čia dabar prezidentas Makronas Prancūzijos sušaukė Europos Sąjungos vadovus į Paryžių. Visi suvažiavo vadovai.
1: Lietuvos atstovai, kas nuvažiavo vadovai?
2: Budbergytė. Budbergytė. Latvijos premjeras, Estijos premjeras. Nu visi.
1: Tai prezidentai kitų atvažiavo.
2: Budbergytė. Aš pažiūrėjau tą nuotrauką. Nu, nuotrauką negalėsit, nežinot, negalėjai ją nei praplėstyti, nei kaip. Bet jų, kur nusifotografavę, jos nėra. Ten tai nuotraukai. Bet va ta pati Budbergytė, kur dabar sakė, jiem negalima važiuoti. Taip? O jinai nuvažiavo. Į Prancūziją.
1: Atstovau Lietuvą.
2: Atstovau Lietuvą. Suvaizduojat?
1: Bet Vėgėlė su Rimu Jankūnu, Ignas, tai visai, kai aš savo lėšas važiuosiu.
2: Tai jie važiuos, bet aš...
1: Bet požiūrės į...
2: Bet aš ką noriu pasakyti, kad mes vat kalbam vėl į konservatoriai tenai, kairė, dešinė, socialdemokratai. Nu, tai man tokios vat Budbergytės, aš atsiprašau, tai man ko jinai skiriasi nuo Albinaitės ar nuo tų konservatorių?
1: Tas pats.
2: Tas pats.
1: Jo, Arnoldas, norėtume įtraukti visi pokalbį į sėgį.
3: Kaunietis negali atsitraukti, nu, kaip sakant, reiškia, šios laidos, kurios laukiu nekantraudamas. Kolegos, žiūrėkite dabar, Karolė, aš jums porą klausimų norėčiau, bet prieš tai toks ne tai klausimas, ne to sampratamas. O jūs dabar paminėjote, kodėl ten tą išleido, tą neišleido. Šiais laikais jau gerai pastebėjote, nu, ne tik dabar dar Šmitas paskutinių laikų buvo atvažiavęs į Maskvą, pasakė, kad dabar pasaulyje vadovauja pilkos vidutinybės. Arba čia kaip vienas ekonomistas gerai pasakė, abrazavanšina. Nereikia turėti statuso diplomato, vadinasi, pakanka būtų Trumpo žentų Kušner, vadinasi, važinėti tenais, ar Vaitkov ir panašiai. O dabar kaip atskrydo į Vnukovą, čia žv, vadinasi, vadas amerikonų, su karinių transporto lėktuvų, ten kapsulė, nu panašiai kaip pas Adamku buvo, ir panašiai, panašiai. Ir reiškia, nieko nereikia, o tai reikia, sėdo kažkas, tai be jokio įgaliojimo, gal ir turi įgaliojimus, bet niekam neskelbė, ir derina savo reikaliukus. Dabar kalbate apie Ulbinaitę. Nu, puikiai atsiminate, vadinasi, kad Lietuva pasirašė visą eilę tarptautinių dokumentų, o kaip žinote, tarptautinė teisė turi viršenybę virš vietinių įstatymų, tai leiskite manęs dabar paklausti, kur tada dingo Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir ten visa kita eilė, kas tada, vadinasi, ta yra Ulbinaitė, iš kur ji nusipaišė, tai jei galima, kaip sakant, labai sėkmingai, vat Vėgėlė profesorius, pareiškimu kreiptis ir iškelt baudžiamą bylą, kadangi jinai akivaizdžiai vadinasi, pažinė, sakym, kad 10 straipsnį kiekvienas turi teisę reikšti savo mintys, įsitikinimus, turi teisę laisvai laikyti savo nuomonės, gauti ir skleisti informaciją. Kas jin per vieną, kad jinai nurodinėtų? Gerai, šitą klausimą palikim ateičiai, pasiruoškit, Karolį, pateikit savo sampratimus, nes tai yra įdomu. Ir mes baigsim kalbėti apie Ulbinaitį, iškelkim retorinį klausimą, kodėl pasimergautinė pavardė ir kodėl jinai nevedus, ar jinai turi vaikų, jeigu jau taip einame, vadinasi, kas jin per vieną, ar savo moterišką pareigą atlieka su, kaip sakant, iš prigimtinio, ar ne, ar kaip kitokis būdais atlieka. Dabar žiūrėkite, jūs pergyvenate dėl, vadinasi, Rail Baltic. Jau ką tik žiūrėjau iš Latvijos tokį įdomį laidą, dažnai pažiūrų, aš jūs galiu nudžiuginti, ne vien pas mumi, vadinasi, vėjusiasi ilgapirščiai sukčiai, a vat Latvijai iš Rail Baltic, ne iš kur kitur, dingo, atspėkit kiek, aš jums padėsiu, jeigu nežinite. Reiškia, 140 milijonų eurų Europos komisija nustatė, teks gražinti, plus А va, jis nori pastebėti, per Dauguvą buvo tiesimas tiltas. Nu, panašiai, kaip sakė, ar tiltą darysim skersai, ar išilgai. Tai va, tie išilgai, du polius įkalė, paėmė avansą, ir vadinasi, į tiltą net žymės nėra. Tai va, vadinasi, bus, kaip sakant, tas tiltas, turės gražinti ir avansą, ir visus kitus klausimus. Užsėmė tais klausimais, turės tūpti vaikinukai. Nu, aš manau, ir mūsų nepraeis pro šalį. Taip, kad Karolį, nusiraminkit, vadinasi, mėgokit ramiai, kaip tam žydiškam anekdote, kaip Jaša, ko nemėgė, aš skolingas Icikui, atidarė balkoną ir sako jo žmusara, Icikai, tu skolos negausi, kaip tu galėjai tai pasakyti, tegul jisai nemėga, tu mėgo kramiai, tai vat ir mes tai panašiai darykime. Dabar žiūrėkit kitas klausimas, yra momentas apie tai, kad vadinasi dažnai minite, kad jūs padavėte į teismą šiukšlininkus, tie, kurie dabar ten irgi, reiškia, regioninį kokį ten katastrofą ir panašiai. Aš su advokatu pakalbėjau, būtinai, pabrėžiu, akcentuoju, būtinai pažymėkite datą, teismo nutartį ir kokia yra baigtis, nes teismų praktikoje reikalinga, nes man naudojimuose dabar reikalingas tas momentas, kuom baigėsi jūsų byla, jūs laimėjote, pralošėte, kad teismas, vadinasi, jūsų šitą, kaip sakant, bylinėjimąsi atsakė. Tai yra svarbu, nes dabargi Gražulis, Lazdijų rajono ruošiasi būti mero, ten savivaldybės septynės irgi visas liečia atliekų klausimas. Mes Gražulio paprašysime, kad jis atliekų klausimą, jeigu, kaip sakant, jam Europos parlamente per ankštą, tai vadinasi, šitam Alytaus regiono atliekų centrui bus jiem, kaip sakant, darbo baras iki pulso praradimo. Tai va, gerbimas Karolį, ką aš dar noriu pasakyti. Jūsų nuomonė, kokio velnio atsibaladojo į šitą Vnukovo aerodromą amerikonų čežyvaišnikas, ar jisai evakuot Putiną norėjo, nes ten, kaip sako, kariomne perversmą nori padaryti, ar jisai, kaip sakant, kitų tikslų turėjo. Nu, o čia įdomus klausimas, a kokia ten sušišiausia su moteriškė Lenkijai buvo potvinis, žešve kiti dalykai buvo, kada paskirstimo punkte mazgė, rusai paleido raketas, tai amerikonai per 2 dienas susidėjo savo manatkes ir dingo ir žešvo. Ir kaip sakant, reiškia, man atrodo, kad čia daug ką pasakantis dalykas, jie iš visur dingsta, nes persai, vieninteliai, kurie kovoja, kaip sakant, prieš tą žydojantį sionizmą, parodė, kas yra suverenitetas ir kaip reikia lupinti, kaip sakant, primoj navodkai. Ačiū ir iki.
1: Nu, ko pradėt?
2: Nežinau, nu, ko pradėt. Vienu žodžiu galim tą, kad ramina mane dėl Rio Baltikos.
1: Nu, ramint?
2: Jo.
1: Kad ir ten vagė.
2: Jo, aš toks ramus, kad aš jukiuosi. Bet čia vykstagi visos Lietuvos akivaizdo, ir dabar, kaip daleiskim, va ta Ulbinaitė, dezinformacija, taip, nori už dezinformaciją bausti.
1: Įteisinti laisvą žodį, kaip dezinformacija.
2: Tai aš kaip pavyzdį. Tada buvo dar Seimo nariai, Starkevičius ir Kupčinskas. Jie buvo ekonomikos komiteto nariai, tai jie padarė Seime spaudos konferencija. Ir Rail Baltica perspektyvos ir Baltijos kryptis ta konferencija. Ir jie čia sudėlioja, tai viską tą, ką jie sudėlioja, tai yra pati griniausia dezinformacija. Griniausia, tik nežinau, ar jie čia tyčia. Nu, negaliu pasakyti čia, ar tyčia, ar kaip, bet tai yra dezinformacija. Žmonių mulkinimas, ta, ką jie sakė, aš galiu paskaityti. Kupčinskas, tai iš ties, pakvietėme jūs į šią spaudos konferenciją, nes tiek ekonomikos komiteto formate, tiek Baltijos asamblėjos prezidiume, nuolat kalbame apie 2 svarbiausius dalykus, gal net 3 pasakyčiau. Pirmasis tai pagalba Ukrainai ir agresija Ukrainai, antrasis tai energetinis ir kibernetinis saugumas ir trečiasis tai būtent Rail Baltica. Tokie mūsų prioritetai. Taip, kad Europos komisija leido nukelti terminą iš 25 metų Rail Baltikos į 30, bet na tempai vis tiek netenkina. Reiškia, ir nes vykstant karui, sunkioji karinė technika turi būti gabenama. Nu, o čia vat rezijos šneka būdų. Griniausia dezinformacija. Bet tai čia, ponia Ulbinaitė, ne šitiem. Šitiem tai tribūna. A kas mato, kaip yra iš tikrųjų, tai tiem išsižiuoti. Dabar, reiškia, laikas eina, tai negaliu nepasakyti. Tai Trumpas. Reiškia. Žiūrėkit, ką jisai sako. Kad nors ir pavėluotai, bet aš paprašysiu Europą gražinti pinigus, kur Amerika išskiria Ukrainai.
1: Taip, apie Baideną kaip buvo.
2: Taip, Baideną, jo. Ir vat jisai sako, Ukraina ir NATO nemokamai $100 milijardų buvo pateikta. Ir Europa būtų užmokėjusi iš jos, jeigu jų paprašyti. Bet mes paprašysim šitų pinigų, nors ir su truputį pavėlavę. Čia jis interviu davė oficialiai. Nu, tad kaip žiūri. Jeigu yra komjaunuoliai, kurie bėga, aš 5%. Prašau. Norim o kiek. Matot, pragmatika kaip yra.
1: Jo, nu, pas mus su pragmatiku. Ar yra, ar nėra?
2: Jo. Yra. Tik tai tie pragmatiniai yra.
1: Savo kišenis.
2: Jo, nu, galima kaip čia pavadinti. Savo pragmatikai. Savi pragmatikai. Dabar jūs minėjot advokatė Liudvika Meškauskaitė, kur paskiria ją į tarybą. Ot, čia jos pola, ten visokia. Žiūrėkit, kaip jinai sako. Aš labai toli mano Lukašenkos ir labai toli mano Putino. Čia jim sako dėl to, kad čia Valatka užvarė. Čia Šoblas, Lukašenkos. Mano šaknis yra labai tolimos. Nuo Čmilytės ir Valatkos. Ko jis ten dirbo tarybiniais laikais? Jis pats žino. Yra toks liaudės posakis. Ko pas kvepia, to ir kitus tepa. Tad aš net nekomentuosiu, ką reiškia šūn advokatė, bet aš ne vieno žmogaus nevadinu tokiais vardais ir labai užjaučiu žmonės, kurie turi tik tokius argumentus. Mane paskiria prezidentas. Kai Valatka bus prezidentas, jis galės paskirti kokius nors Šurajevus ar kitas ryškias asmenybės. Įskirtiniam interviu vakaro žiniom sakė prezidento paskirta į LRT tarybą advokatė. Žiniasklaidos teisės ekspertė Liudvika Meškauskaitė. Jis pasirodo ir skaitykim tos pas mus žiniasklaidos teisės, tai jinai pradininkė pasirodo.
1: Teko dirbti su ją ir specialistas aukšto lygio. Ir doros turi. Ir čia dėl ko jie bijo, dėl ko tos Valatkos jie bijo. Todėl, kad gali ir teisinius dalykus iškelti ir žurnalistikos etikos klausimus. Nu, vis tiek.
2: Nu ir jai. Aišku, neprikabinsi. Tų makaronų ir...
1: Ne, čia tikrai neprikabinsi.
2: Bet matot, vat kaip. Va čia ta.
1: Na, ar įmanoma LRT paversti, nors jie dabar labai jau dažnai. Mes visi, čia mūsų visų žodžių, mūsų visų nuomonė, čia mes čia reiškiam, čia dabar pradėjau, kad atsiskaito jie. Na, ką reiškia tie žodžiai be ataskaitų? Ką reiškia čia mūsų visų nuomonė? Kodėl neįleidžia kitų žmonių į atėjį, kaip Petras Gražulis sakė, manęs ten niekaip jie neįleidžia, ne žodžiu pasakyti, nors jisai blogą Lietuvą niekad nepadarė. Ne taip, kaip prie ten tos milijonus taškų vienai per kitaip.
2: Žinot, jie skaito kaip tik. Jie skaito, kad jie Lietuvos patriotai. Taip jie skaito.
1: Bet ir daug žmonių šito nesupranta. Jeigu žmogus kalba, gal jis ir tiesą sako. Žinot, jeigu ko vienai per kitaip.
2: Žinot, jie skaito kaip tik. Jie skaito, kad jie Lietuvos patriotai. Taip jie skaito.
1: Bet ir daug žmonių

0: čia nenusproks tas burbulas per vieną dieną. Bet jisai pūsis ir pūsis ir pūsis ir sulaukti, ko nors, kad iš jų gero sulaukti.
1: Norėčiau dar, kad jūs šiek tiek žmonėm pasidalintumėte dėl Palucko. VRK atliko jie tyrimą, kaip čia pasakyti, dėl Palucko neteisėtumo, dėl Žemaitaičio dabar irgi kapsto ieško ten, kaip, nes tas per daug šneka. Kaip vis tik tai čia yra?
0: Žiūrėkit. Vienas dalykas, aš to Paluckogi nepažinojau ir kaip jis pasirodė, kaip atėjo, tai šiaip pažiūrėti jisai neblogai atrodė. Taip. Nu, paskui paskelbė, kad jau buvo ta bėda turėjo, kad baudžiama byla, kad jisai nuteistas. Aukščiausias teismas patvirtino. Ten dirbdamas su valdybė jisai tiesiog reiškia, firmai vienai dirbo, padarė nuostolį ir jį nuteisė ir paskyrė jam dar baudą. O aišku, kaip jis atėjo į tos į premjerus, tai išaiškėjo, kad jisai turi riešutukus Turkijoje, sklypą Brazilijoje, čia gindinė neieškojau, čia to skelbė viešai tos dalykus.
1: Verslininkas, verslus.
0: Verslus. A paskui išaiškėjo, kad jisai dirbdamas savaldybėj, dar po to dirbdamas savaldybėj, imdamas algą iš savaldybės, jis neužmokėjo tą baudą. Ir kada čia jis premjeras, jam kaip parodė, kad po nulį užmokėk baudą, nu tai jis tada atsiprašė, užmokė, užmišau savo. Tai 12 metų praėjo. Tai teisininkai, kadangi jis tos dalykus nuslėpė, skaito, kad jisai nevykdė, teismo nutarties nevykdė ir reiškia, negalėjo jisai kandidatuoti į vyriausią rinkimų komisiją, turėjo nepraleisti jį. Bet jie jį praleido, tai kaip daryti. Vot. Tai dabar jie paskelbė, kad jisai rinkimų kodekso nepažeidė. Nu. Vot. O jų tie argumentai net joktis nesinori. Nu, pritraukti, sugalvoti. Nu, ką tu čia gali sugalvoti, jeigu paėmė neužmokėjo, tai reiškia, nevykdė jisai tos teismo nutarties.
1: Ir neparašė dėl teistumų savo to.
0: Nu jo, neparašė, nevykdė, neparašė.
1: Kiek išmetė žmonių, pažiūrėkit.
0: Oi.
1: Dėl to, kas ten nepažymėjo kažkokį, tai kažkada teisti ar ką. Nepatogis iš karto nurašo.
0: Bet čia vėl, kadangi pagal jo elgesi, kaip jisai elgesi, kaip pirmi jo darbai, kaip buvo čia, kaip premjeras, kaip jie priėmė tą pirmas darbas, kaip priėmė užsienio politikos testinumą konservatorių, paskui mokesčius tuos, kaip padidino mokesčius, tai man jisai iš karto liko konservatorius, nes kažką tai sako, buvo jisai konservatorius. Tai dabar tikėtis iš to VRK, vyriausio rinkimų komisijos, ką nors, nu, tai tikėtis, kad jie, reiškia, sąžiningai tos dalykus pažiūrėti, tai tikėti tas pats, kad kaip dešra gamina iš mėsos. Lygiai tas pats.
1: Na, aš manau, kad kol šita sistema tokia vieni kitus palaikys, savo susisodins, tai Lietuvoje to pokyčių nebus. O žmonės, jeigu neteis balsuoti ir neišrink žmonių, kurie iš tikrųjų norėtų, nu, sako, kol nepapuola į valdžią, tai to vienaip masto, kaip papuola, o kitaip, kaip tas drakonas mirė. Bet gal dar dėl energijos Lietuvos reikėtų kažką, ar jūs kitą kokią temą norite?
0: Galim dar minutę dėl energijos, iš vis dėl elektros, jeigu pašnekėti. Tai aš nežinau, negaliu palyginti, su kokiu nusikaltimu padarėtų Lietuvai, kaip su

0: naikinti, reiškia, sistemą visą elektros gamybos įtikimo. Ir galiausiai paimti iš, ir privatizuoti. Kur buvo sistema, jokių problemų nebuvo. Ir negali būti problemų, suprantat, kadangi be elektros niekur nesidėsi. Nei šiandien, nei rytoj jos reikės dar daugiau. Ir paimti žmonės, numesti tokį padėtį, kaip, kad žiūrėti, kokį planą jie siūlo, kaip tenai dieną, kada pigiau, kada kokią valandą įsijungti. Čia erezijos yra, suprantat. Tie dalykai...
1: Spekuliacija.
0: Nu, jie spekuliacijos. Tie dalykai buvo išspręsti, nebuvo jokių problemų. Dabar atsirado tie menedžeriai ir tos kainos elektros vat, spalio mėnesį vėl brangsta paskelbta. Ir čia gali reiškia, Lietuva ir tos ir iš saulės, iš vėjo pasidaryti. Ir pigiau reikia atiduoti biržą ten, kur sėdi tie nepriklausomi tikėjai. Įsivaizduojat? Dabar laukti, kad ten kas nors ką galėtų padaryti, stebėtų tarybą to Igničio. Šeši žmonės, reiškia, stebėtų tarybai užsieniečiai, trys iš Lietuvos. Anie nepriklausomi. Turi, reiškia, nusipirkę ten tie, kai privatizavo 25% tų akcijų. Vat ir pagal tos įstatymus reikia laikyti, kad jų nepažeistum, ten tu žiūrėtum. A žmonės čia Lietuvos tik žiūrėti gali. Iš vis.
1: Bet kaip vat, Lietuva visa pastatyta, žiūrėkit, su tokiais įdingais, su tokiais grubuoniškais, sakykime, sistemus, kažkokiam atšakom, siurbliais, kažkokiais. Kas čia, ar ta Lietuva įmanoma dar išgelbėti, ar neįmanoma? Ar čia jau palaidota mūsų šalis?
0: Su tai žmonėm palaidota. Su tai žmonėm palaidota, bet tų žmonių...
1: O kiti žmonės kur?
0: A yra jų kiek nori. Bet šitos reikia patraukti.
1: Patraukti gali tik per rinkimus.
0: Per rinkimus. Nu, togi nedarysim.
1: Bet kaip tokia VRK, kaip tokie sulbinaitės, kaip tokie, pažiūrėkit, tie, kurie visą sistemą taip, kad jinai išliktų, kad neišgyventų. Čia, žinot, kaip parazitai, kurias naikinė žmogus, jie nori išgyventi ir jie susikuria savo visokias apsaugas. Tai čia lygiai taip pat.
0: Žiūrėkit, tegul čia nepasigirimui. Bet aš jums priminsiu, ką jūs ir užmiršot. Juk mes su jumis kartu, taip, atvėrėm kauniečią mokys.
1: Bet aštuonis metus dirbom.
0: Bet atvėrėm mokys kauniečiam dėl konservatorių. Ir gali jie daryti, ką nori dabar tie konservatoriai, kurie.
1: Žmonės pamatė.
0: Jo, bet mes su jumis dviese.
1: Taip. Nu, dar žurnalistai, kurie važiavo. Kuriam
0: ne,
1: davė,
0: nu, tai,
1: jo,
0: jo, bet mes dviese dirbom.
1: Taip.
0: Kiekvieną dieną. Taip. Kiek uždirbote?
1: Uždirbos pragilų, nuvertinimų, įžeidimų. Iš tikrųjų, aš kaip pagalvoju, 8 metus mes dirbom.
0: Nu jo, bet darbas tai padarytas.
1: Padarytas ir gautas rezultatas.
0: Jo, darbas padarytas.
1: Ir dviese.
0: Jo, dviese. Dviesi.
1: Jo, na, aš manau, kad ir Matijos Žaizdis turi ačiū pasakyti, kad duos.
0: Nereikia, ačiū, nereikia, ačiū. Aš čia...
1: Bet galima padaryti.
0: Galima.
1: Ir, bet tie, matot, kurie ir baimės, ir visokius dalykus, be abejo.
0: Galima ir aš ne tik iš to, aš sakau iš savo pavyzdžio, iš gamybininko pavyzdžio. Taip, man numesdavo, kur pragaras. Taip, po kiek laiko aš būdavau pirmas.
1: Iniciatyva, darbo pasidalinimas.
0: Su tai žmonėm.
1: Su žmonėm,
0: su tai žmonėm, taip, man negėda šiandien susitikti to žmonės.
1: Ir žinot, jeigu žmogus ten netinka, jis kitur ypatingai tinka. Ir reikia pritaikyti ir surasti tos, na, reikia nuo širdumo supratimo, žinių ir noro.
0: Noro.
1: Ir jeigu žmogus nesažiningas, tada žiūri tik savo kišenius, tai va taip turim Lietuvą tokią. Jo, tai manau, kad laidos pabaigoje gal gerų palinkėsit ar...
0: Visada aš linkiu gero visiems, aš nieko nepykstu.
1: Nepykstat, dirbat.
0: Jo, dirbu.
1: Tėvinės labai.
0: Visiems linkiu gero, visiems linkiu, kad viskas sektųsi, bet ir visiems linkiu, visiems, kad negyventų iliuzijom, kad nelauktų manos iš dangaus, kaip sako, kad būtų to žemėj, matytų, kas dedasi ant to žemės, viskas bus gerai.
1: Jo, tai ačiū visiems, tai buvo laida Kauniečio akimis, YouTube Pukas TV, netrukus ją rasite, ir svečias buvo politikos analitikas Karolis Bruder, ir aš Kęstutis Pukas. Linkiu išminties ir nebijo tokių spragilų, kuriuos čia mums ruošia, o kad jie neveiktų, tai vėlgi išrinksit kitus žmonės, kurie atėjo tos spragilus numes ir galbūt Lietuvoje pradės žydėti gėlės. Tai ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū.
2: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniauštose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoja už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.

0: Sveiki, eteryje žinios. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausia bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Visgi, anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymai gražinti kol kas nesvarstoma. Per šių metų pirmosius 8 mėnesius valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 2639 gyventojų pranešimus apie galimus pažeidimus. Tai 14% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl prekybos vietos įsigytų ar pastebėtų maisto produktų, maisto tvarkymo pažeidimų ir viešojo maitinimo paslaugų. Ypač sparčiai šiame daugėja neanonimiškai patvirtinus tapatybę pateikimų pranešimų. Jų gauta 68% daugiau nei prieš metus. Vyriausybė nutarė pradėti strateginių atraminių ligoninių plėtrą Vilniuje ir Kaune. Tam planuojama skirti apie 300 milijonų eurų. Ligoninėse planuojama įrengti specialią infrastruktūrą, kuri leistų gydymo įstaigoms veikti karo ar ekstremaliųjų situacijų metu. Rudeniui įsibėgėjus, elektra gali brangti, priežasčių tam ne viena. Saulės elektrinių gamyba mažėja, o dujos smarkiai pabrango. Tiekėjai prognozuoja, kad didmeninė elektros kaina gali išaugti daugiau nei dvigubai. Skaudžiausiai tai pajaustų gyventojai, kurių elektros planai susieti su biržos kaina. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. Lenkija reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai ją neteisėtai vis įskrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėj nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Izraelio kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasisakydamas Izraelyje artėjantį temtiems rinkimams, jis teigia, kad pagal šį planą pirmaisiais metais iš Gazos turėtų išvykti 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus likę maždaug 2 milijonai gyventojų. Pagal Ženevos konvencijas, priverstinės civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Europos Sąjunga didins spaudimą Rusijai, kol ši nutrauks žudynes ir parodys nuoširdų ryžtą siekti taikos, teigia Europos tarybos pirmininkas. Jis pridūrė, kad Rusijos grasinimai ir bauginimai nesumažins Europos Sąjungos pasiryšimo remti Ukrainą tiek, kiek reikės, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika.
1: Sportas.
0: Slovenijos disko metikas Kristijanas Čehas į savo trofėjų kolekciją pridėjo dar vieną aukso medalį. Viduržėme jūros žaidynėse 27 atletas triumfavo numetęs disko 68 metrus ir 70 cm ir pagerinęs varžybų rekordą. Atidatose top lygos 24 turų rungtynėse užtikrinta pergalę pasiekė panevežiečiai. Panevežys išvykoje net 3-0 užtikrintai įveikė Gargždų bangą. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su retais pragiedruliais daug kur palis, vyraus trumpi vidutinio intensyvumo lietus, vietomis griaudės perkūnija. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos. Naktį iš šeštadienį daugelyje vietovių intensyvėlius, vietomis lietus bus smarkus, kai kur lydimas perkūnijos. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių. Nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau jau lis protarpiais su pertraukomis. Vakarinėse rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra rytojaus dieną te pakils iki 14-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Sensančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis darbuotojų trūkumas. Nuo spalio įsigaliojus, naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčio daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad visuotinės šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai, tačiau sprendžiant dėl jo įgyvendinimo, būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Vis dėlto, pasak ministro, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti konkrečiai datai, kada visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas. Jis pabrėžė, kad tai gali būti padaryta anksčiau arba vėliau, priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Praėjus beveik dviem savaitėms nuo šalį nusiaubusios audros, keliems tūkstančiams vis dar elektros neturinčių gyventojų situacija yra kritinė, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jo, prezidentas pažymė, kad būtina imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant šiems gyventojams kuo greičiau atkurti elektros tiekimą, bei užtikrinti būtiniausius produktus ir paslaugos. Šalies vadovo patarėjas akcentavo ir poreikį didinti energijos skirstymo operatoriaus ESO ir savivaldybių bendradarbiavimą bei elektros tinklo atsparumą. Suomija treniravosi gintis nuo Rusijos puolimo per didžiausias Europoje civilinės gynybos pratybas nuo antrojo pasaulinio karo. Jose dalyvauja daugiau kaip 2000 žmonių, tarp jų šauktiniai, savanoriai, studentai ir moksleiviai. Pagal pratybos scenarijų, centrinėje Suomijos dalyje esančiame Kuopio mieste, dėl kibernetinių atakų sutrikdėta kritinės infrastruktūros, įskaitant elektros energijos ir vandens tiekimo sistemas veiklą, taip pat laukiama Rusijos raketų smūgio. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 000 žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos Siūtos eksklavą, vyriausybė Madride teigia, jog nėra jokių įrodymų, jog su tuo gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančiasas parlamente sakė, jog nėra požymių, kad Liepos pabaigos įvykius būtų koordinavusios Maroko institucijos. Nei Europos komisija, nei diplomatinė tarnyba ar kokia kita tarptautinė institucija jo vyriausybei esą nepateikė įtikinamų įrodymų dėl Maroko įsitraukimo. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Iš atitinkamo fondo bus finansuojamas atsarginių dalių ir įrangos pirkimas. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų, praneša Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Edas Butvilas su lenku Maksu Kasnikovskiu po 80 minučių dramos 4-6-6-3 pralaimėjo prieš antrą pagal skirstymo turnyro duetą australą Tomą Fankutą ir japoną Seita Watanabe. Lietuvis su lenku pelnė po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Jonavos Hipokredit gretas papildė dar vienas jaunas lietuvis. Prie komandos jungiasi 21 metų gynėjas Nojus Kulieša, 190 cm ūgio krepšininkas, pastaruosius du sezonus priklausė Panevėžio Lietkabelio ekipai. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotos su retais pragiedruliais. Daug kur palis, vyraus trumpi, vidutinio intensyvumo lietus. Vietomis griaudės perkūnija. Vakariniuose rajonuose vakarėjantis vyraus ištisinės intensyvus lietus, vietomis pliaups smarkiai. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos. Naktį šeštadienį daugelį rajonų lis. Vietomis lietus bus smarkus, kai kur lydimas perkūnijos. Temperatūra naktis svyruos tarp 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau jau lis protarpiais su pertraukomis. Kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra rytojaus dieną te pakils iki 14-19 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumą ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų jie išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20% šios amžiaus grupės moksleivių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms, vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovės sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Kazlų Rūdoje atšaukta ekstremali situacija. Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje buvo konstatuota, kad audros metu kilusios pagrindinės grėsmės gyventojų saugumai ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimai yra sumažėjusios, o savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymai taikytų priemonių poreikis iš esmės išnykęs. Posėdyje pažymėta, kad savivaldybės teritorijoje išlieka pavienio elektros energijos tiekimo sutrikimo, tačiau jų mastas ir pobūdis nebesudaro pagrindo toliau taikytis savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos režimo. Likusio sutrikimų šalinimo pagal kompetenciją tęsia atsakingos institucijos ir paslaugų teikėjai. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro neatlyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Rudeniai įsibėgėjus, elektra gali brangti. Priežasčių tam ne viena. Saulės elektrinių gamyba mažėja, o dujos smarkiai pabrango. Tiekėjai prognozuoja, kad didmeninė elektros kaina gali išaugti daugiau nei dvigubai. Skaudžiausiai tai pajaustų gyventojai, kurių elektros planai susieti su biržos kaina. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausia bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Visgi, anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui grąžinti kol kas nesvarstama. Per šių metų pirmuosius 8 mėnesius valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 2639 gyventojų pranešimus apie galimus pažeidimus, tai 14% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl prekybos vietos įsigytų ar pastebėtų maisto produktų, maisto tvarkymo pažeidimų ir viešojo maitinimo paslaugų. Ypač sparčiai šiame daugyje neanonimiškai patvirtinus tapatybę pateikimų pranešimų. Jų gauta 68% daugiau nei prieš metus. Ukrainos kariuomenė naktį į penktadienį surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos Sočią, įskaitant jūrinių dronų smūgį rusų laivai, taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Ukraina taikos į Rusijos energetikos ir jūrų infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti Maskvos karo veiksmus, remiančios pajamas ir logistiką. Skaičiuojama, kad šešėliniam laivynui priklausantis laivai gabena apie 75% sankcionuotos Rusijos naftos, taip kurdami pajamas, padedančias finansuoti Kremliaus karą prieš Ukrainą. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sienos Europos Sąjungos nare Kroatiją. pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi siekdami pasiekti Europos Sąjungą. Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 700 metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Europos Sąjunga didins spaudimą Rusijai, kol ši nutrauks žudynes ir parodys nuoširdų ryštą siekti taikos, sakė Europos tarybos pirmininkas. Jis pridūrė, kad Rusijos grasinimai ir bauginimai nesumažins Europos Sąjungos pasiryžimo remti Ukrainą tiek, kiek reikės, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklo medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. Izraelio kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasisakydamas Izraelyje artėjant įtemptiems rinkimams, jis teigia, kad pagal šį planą pirmaisiais metais iš Gazos turėtų išvykti 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus likę maždaug 2 milijonai gyventojų. Pagal Ženevos konvencijas, priverstinis civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 tūkstančių žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos siautos eksklavą, vyriausybė Madride teigia, jog nėra jokių įrodymų, kad su tuo gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas parlamente sakė, jog nėra požymio, kad Liepos pabaigos įvykius būtų koordinavusios Maroko institucijos. Nei Europos komisija, nei diplomatinė tarnyba ar kokia kita tarptautinė institucija jo vyriausybei esą nepateikė įtikinamų įrodymų dėl Maroko įsitraukimo. Lenkija reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai ją neteisėtai vis įskrindo Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėje nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams, skrendantiems didesnėme aukštyje, ši priemonė poveikio nedarys.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje žais šalies turės finale. Žalgiriečiai pusfinalyje svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių ekipą. Lietuvos čempionai finale grumsis su antrajame šalies divizione pirmaujančia Kretingos Minija, kuriai tai taip pat bus pirmasis Lietuvos futbolo federacijos turės finalas. Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrinta pergalę pasiekė panevežiečiai. Panevežys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Maljorkoje tęsiasi legendinio tenisininko Rafaelio Nadalio vardinės ATP Challenger serijos turnyrus, kuriame sėkmingo žygį tęsė Edas Butvilas. Lietuvis iškovojo antrąją pergalę ir išengė į ketvirtfinalį. Aštuntfinalyje Butvilas po 2:09 trukusios kovos 6-3, 6-7, 6-3 palaužė 28-erių šveicarą Remi Bertolą. Pergalė lietuviui garantavo 12 ATP reitingo taškų.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lienos sekmadienį dienos metu oras šilus iki 19 laipsnių, negausilis. Pirmadienio dieną numatoma taip pat 19 laipsnių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos, o pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojus bus 19 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Lis pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Lienos pirmadienį dienos metu prognozuojama 19 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Sekmadienį dienojus termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienojus oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lienos sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Lis pirmadienio dieną oras šils iki 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lienos sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lis pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorės pavaduotojo Egidijaus Morkūno įmonės, Kauno rajonas savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktorę ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žada pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimų, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų. Pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurio amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad visuotinio šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirinkimą gynybai, tačiau sprendžiant dėl jo įgyvendinimo būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Vis dėlto, pasak ministro, Lietuva neturėtų iš naujo įsipareigoti konkrečiai datai, kada visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas. Jis pabrėžė, kad tai gali būti padaryta anksčiau arba vėliau, priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Sensančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliai. Suomija treniravusi gintis nuo Rusijos puolimo per didžiausias Europoje civilinės gynybos pratybas nuo antrojo pasaulinio karo. Jose dalyvauja daugiau kaip 2000 žmonių, tarp jų šauktiniai, savanoriai, studentai ir moksleiviai. Pagal pratybos scenarijų, centrinėje Suomijos dalyje esančiame Kuopio mieste, dėl kibernetinių atakų sutrikdyta kritinės infrastruktūros, įskaitant elektros energijos ir vandens tiekimo sistemas veikla, taip pat laukiama Rusijos raketų smūgių. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminio ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
1: Sportas.
0: Maljorkoje tęsiasi legendinio tenisininko Rafaelio Nadalio vardinis ATP Challenger serijos turnyrus, kuriame sėkmingą žygį tęsė Edas Butvilas. Lietuvis iškovojo antrąją pergalį ir išrengė į ketvirtfinalį. Aštuntfinalyje Butvilas po 2 valandas ir 9 minutės trukusios kovos 6-3, 6-7, 6-3 palaužė 28-erių šveicarą Remi Bertolą. Pergalė Lietuvai garantavo 12 ATP reitingo taškų. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 50 minučių 5-7, 2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. ir apie orus. Šiandien bus debesuota su retais pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi vidutinio intensyvumo lietus, vietomis griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio daugelyje vietovė intensyvėlis, vietomis lietus bus smarkus, kai kur lydimas per kūnijos. Temperatūra naktis viruos tarp 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau jau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtina smarkus lietus, kai kur griaudės per kūniją. Temperatūra rytojaus dieną tepakilus iki 14-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judamo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelio ženklai. Žmonių su negalia vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms. Skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai, be baimės. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uostų krovos kompanijoms, vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Kazlų Rūdoje atšaukta ekstremali situacija. Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje buvo konstatuota, kad audros metu kilusios pagrindinės grėsmės gyventojų saugumai ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimai yra sumažėjusios, o savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų priemonių poreikis iš esmės išnykios. Posėdyje pažymėta, kad savivaldybės teritorijoje išlieka pavienių elektros energijos tiekimo sutrikimo, tačiau jų mastas ir pobūdis nepesudaro pagrindo toliau taikyti savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos režimo. Likusio sutrikimų šalinimo pagal kompetenciją tęsia atsakingos institucijos ir paslaugų teikėjai. Rudeniui įsibėgėjus, elektra gali brangti. Priežasčių tam ne viena. Saulės elektrinių gamyba mažėja, o dujos smarkiai pabrango. Tiekėjai prognozuoja, kad didmeninė elektros kaina gali išaukti daugiau nei dvigubai. Skaudžiausiai tai pajustų gyventojai, kurių elektros planai susieti su biržos kaina. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sienos su Europos Sąjungos nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi siekdami pasiekti Europos Sąjungą. Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Izraelio kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasisakydamas Izraelyje artėjant įtemptiems rinkimams, jis teigia, kad pagal šį planą pirmaisiais metais iš Gazos turėtų išvykti 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus likę maždaug 2 milijonai gyventojų. Pagal Ženevos konvencijas priverstinis civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Lenkija reaguodama į jos oro ir dvies pažeidimus, kai jie neteisėtai vis įskrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėje nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams, skrendantiems didesnėme aukštyje, ši priemonė poveikio nedarys.
1: Sportas.
0: Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevežiečiai. Panevežys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje žais šalies turės finale. Žalgiriečiai pusfinalyje svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių ekipą. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje vietovių intensyvėlis, vietomis lietus bus smarkus, kai kur lydimas perkūnijos. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau jau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra rytoj dieno te pakilus iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio trumpi lietus taip pat numatome daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietus teks vakariniam šalies pakraščiui. Temperatūra nakties metu pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir po pietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausiai nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefono 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnime gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų. Pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurio amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajonas savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žada pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimų, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelio ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms. Skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai, be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro neatlyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumai. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobščio negavusius asmenius į grąžinimo centrus, šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželio Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnių sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai.
Vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su Europos Sąjungos nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kuriuo dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti Europos Sąjungą. Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. Sportas. Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrinta pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0 užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1:50 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelį rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės per kūniją. Temperatūra darganota dieną te pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelį šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis, daug kur nulis trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Grūdų asociacijai paskelbus apie šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą gabenamas rusiškos kilmės žemės ūkio kultūras, uosto direkcijos vadovas sako, kad vien šiemet perkrauta 40 000 nesankcionuotų krovinių, kurių stabdyti uostas neturi teisės. Visgi, anot uosto vadovo, dėl įvedamų sankcijų jų srautas kasmet mažėja. Jo teigimu, per 80 mėnesius uoste perkrauta 47 000 tonų nesankcionuotų rusiškos kilmės žemės ūkio kultūrų, daugiausia kukurūzų. Šiaulių apskrities policija rugpjūtį sulaukė daugiau kaip 150 pranešimo apie sukčiavimą. Policijos suvestinėse skelbiame atvejai rodo, kad gyventojai su galimomis apgaulėmis susidūrė tiek pirkdami prekes internetu, tiek gavę efektyvias žinutes ar nuorodos. Tarp nukentėjusių yra įvairaus amžiaus žmonių. Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų jie išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20% šios amžiaus grupės moksleivių. Kazlų Rūdoje atšaukta ekstremali situacija. Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje buvo konstatuota, kad audros metu kilusios pagrindinės grėsmės gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui yra sumažėjusios, o savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymai taikytų priemonių poreikis iš esmės išnykęs. Posėdyje pažymėta, kad savivaldybės teritorijoje išlieka pavienio elektros energijos tiekimo sutrikimo, tačiau jų mastas ir pobūdis nebesudaro pagrindo toliau taikytis savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos režimo. Likusios sutrikimų šalinimo pagal kompetenciją tęsia atsakingos institucijos ir paslaugų teikėjai. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausia bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Visgi, anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui grąžinti kol kas nesvarstoma. Po pražutingos potvynio bangos Himalajuose, jungtinės tautos kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, prašydamas skirti pagalbą beveik 50 milijonų eurų. Ši suma reikalinga pasirūpinti daugiau nei 84 000 nukentėjusiųjų Nepale, penktadienį pareiškė jungtinės tautos. Lėšos pirmiausia numatytos maistui, geriamajam vandeniui, vaistams ir laikiniems būstams. Europos Sąjunga didins spaudimą Rusijai, kol ši nutrauks žudynes ir parodys nuo širdų ryštą siekti taikos, pasakė Europos tarybos pirmininkas. Jis pridūrė, kad Rusijos grasinimai ir bauginimai nesumažins Europos Sąjungos pasiryžimo remti Ukrainą tiek, kiek reikės, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika. Izraelio kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasisakydamas Izraelyje artėjantį temtiems rinkimams, jis teigia, kad pagal šį planą pirmaisiais metais iš Gazos turėtų išvykti 250 000 palestiniečių, o per kitus 6 metus likę maždaug 2 milijonai gyventojų. Pagal Ženevos konvencijas, priverstinės civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
1: Sportas.
0: draugiškose rungtynėse, Druskininkuose, Vilniaus ryto komanda 103-84 susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu. Vilniečiai žaidė pirmasis kontrolinės rungtynės, o panevėžiečiams tai buvo antrasis mačas. Lietuvoje oficialiai įkurta Lietuvos žiemos plaukimo federacija, kurios tikslas vienyti šalies žiemos plaukimo bendruomenę, užtikrinti aukščiausius saugumo standartus, organizuoti nacionalinės ir tarptautinės varžybas, bei atstovauti Lietuvai tarptautinėse žiemos plaukimo organizacijose. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje vietovių intensyvėlis, vietomis lietus bus smarkus, kai kur lydimas perkūnijos. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15 laipsnių. Rytoj dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau jau lis protarpiais. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtina smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra dar ganota dieną te pakilus iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus, taip pat numatome daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai, kitur lietus bus gerokai mažiau. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienį dienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi daugiausiai nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

Samuel says she almost never prayed.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija penktadienį pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenės į bendrą ekosistemą. Projektai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dirbtinio intelekto pagalba, kuriama sistema realiuoju laiku sujungs kariuomenės ir kitų institucijų sensorių radarų duomenis, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Lietuva kartu su Šiaurės ir kitomis Baltijos šalimis įsipareigojo stiprinti bendradarbiavimą energetikos sektoriuje, pranešė energetikos ministerija. Šį įsipareigojimą Šiaurės ir Baltijos šalių 8 energetikos ministrai, tarp jų ir ministras Lukas Savickas, patvirtino Taline priėmė bendrą pareiškimą. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skverė elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras, tai nurodantys kelio ženklai. Žmonių su negalia vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms, skelbė Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiam apsaugoti pėsčiuosius, tevelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai, be baimės. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Morkūno įmonės, Kauno rajonas savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktorę ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žado pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimo, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. O iš kiek daugiau nei savaitės, jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos su tuoktiniai registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurio amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Tęsiantis sutrikimams, kuriuos sukėlė JAV karas su Iranu, dizelino, svarbiausio kuro naudojimo kelių transportui, žemės ūkiui ir statyboms kaina, jungtinėse valstijose penktadienį pasiekė naują rekordą, pranešė Amerikos automobilių asociacija. Nuo karo pradžios Irano faktiškai vykdoma Hormūzo sąsiaurio blokada pakurstė degalų kainų kilimą ir sukrėtė pasaulio ekonomiką, o tai didina spaudimą Donaldo Trumpo administracijai, artėjant lapkričio mėnesį vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams. JAV prekybos deficitas Liepą pasiekė aukščiausią lygį nuo 2025 metų kovo. Prekybos departamento duomenimis deficitas išaugo beveik ketvirtadaliu ir sudarė daugiau nei 88 milijardus JAV dolerių. Šuolį lėmė sumažėjęs žaliavinės naftos bei aukso eksportas ir smarkiai padidėjęs kompiuterių jų priedų bei puslaidininkių importas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose, okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Pasak Ženevoje įsikūrusi jungtinių tautų žmogaus teisų biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumai. Taip pat kyla įtarimo dėl etninio valymo.
1: Sportas.
0: Draugiškose rungtynėse Druskininkuose Vilniaus ryto komanda 103-84 susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu. Vilniečiai žaidė pirmasis kontrolinės rungtynės, o panevėžiečiams tai buvo antrasis mačas. Lietuvoje oficialiai įkurta Lietuvos žiemos plaukimo federacija, kurios tikslas vienyti šalies žiemos plaukimo bendruomenę, užtikrinti aukščiausius saugumo standartus, organizuoti nacionalines ir tarptautinės varžybas, bei atstovauti Lietuvai tarptautinėse žiemos plaukimo organizacijose.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį daugelyje vietovių intensyvėlis, vietomis lietus bus smarkus, kai kur lydimas perkūnijos. Temperatūra naktis viruos tarp 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragidrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau jau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtina smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra darganota dieną te pakilus iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus, taip pat numatome daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pūs smarkokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau. Įdienojus ir po pietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausiai nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai penktadienio spaudos apžvalga. Ja, pradėsime nuo publikacijos vakarų žiniuose. Advokatė Liudvika Meškauskaitė. Atėjome iki tokio taško, kai neliko etikos. Prezidentui į LRT tarybą paskyrus advokatė, žiniasklaidos teisės ekspertė Liudvika Meškauskaitė, kilo nemažai reakcijų. Politikai kritikuoja tokį sprendimą, o LRT veidai tarybos narį vadina provokacija ir šon advokate, mat teisininkė nekartą viešai kritikavo LRT kovo už žodžio laisvę ir esamą tvarką transliuotojuje. Pati advokatė sako apie tai, jog prieš ją bus polima žinojusi iš anksto. Itin daug dėmesio viešoji ir dviejo sulaukė Meškauskaitės skirimas į LRT tarybą. Į tai jau sureagavo ir pats prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako turintis siekį, kad šį visuomeninio transliuotojo valdymo organą sudarytų savarankiški žmonės. Prieš skirdamas ponė Meškauskaitė LRT tarybos nare, aš pirmiausia maščiau apie tai, kad LRT taryba turi atlikti savo funkciją. Turėjome savo laiku tokią tarybą, kuri buvo prielipus prie LRT administracijos. Net nelabai šiandien turbūt gebėtume įvardyti pavardžių, kas ten tokie dirbo, ką jie dirbo, kokie buvo jų tikslai. Noriu, kad LRT taryba būtų sudaryta iš savarankiškų žmonių, nebūtinai atstovaujančių vienai politiniai ideologijai, kuri Lietuvoje pripažinta teisinga ir neklystančia, o atstovauti ir kitai visuomenės daliai, kuri galbūt kitaip vertina įvykius. Žiniasklaidai savo sprendimą komentavo prezidentas. Nausėda pažymėjo norintis, kad jo deleguoti LRT tarybos atstovai dirbtų pagal savo sąžinę ir įsitikinimus, prisidėtų, kad visuomeninis transliuotojas siūlytų kokybiškesnį turinį. Sulaukė labai daug žinučių, kad žmonės džiaugiasi, kad į LRT tarybą patinka žmogus, kuris turi savarankišką nuomonę. Jis nelems LRT tarybos nuomonės, nes LRT taryboje yra 14 žmonių, kurie turi skirtingas pažiūras, skirtingas vizijas ir jis bus vienas iš tų 14 narių. Tikrai esu tolimas nuo minties, kad į LRT tarybą būtina deleguoti tik tuos narius, kurie yra priimtini tam tikriems balsams iš mūsų visuomenės, kurie imasi teisėjo vaidmens. Jis taip pat akcentavo, kad Meškauskaitės teisinės kompetencijos apima ir darbą žiniasklaidos laukia, o tai anot šalies vadovų yra ypač reta. Taip kad aš nežinau, kas mūsų visuomenėje imasi funkcijos įdėti ponę Meškauskaitę į vieną ir kitą lentynėlę. Turime kalbėti apie tai, kad žmonės atliks tam tikrą funkciją LRT taryboje, kuri turi padėti LRT administracijai imtis tam tikrų sprendimų, nustatyti savo strategiją, įgyvendinti ją ir tai daryti kolegiškai. Kai kada, jeigu reikia, ir kritiškai, pridūrė šalies vadovas. Tikėjotės, kad sulauksite tiek daug dėmesio dėl jūsų skirimo į LRT tarybą. Vakaro žinios paklausė Meškauskaitės. Yra šaltinių, kurie mane įspėjo, kad bus didelis puolimas. Tad atvirai kalbant tikėjausi. Ne vienas šaltinis patvirtino, kad puolimas dėl mano skirimo bus labai didelis. Sulaukite kritikos ir iš politikų. Seimo narėje liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen sako, kad jūsų kandidatūra įrodo, kad LRT reikia depolitizuoti. Kai paskaičiau, kad Čmilytė Nielsen bando man prikišti kažkokį prorusiškumą, man tai labai keista. Tais laikais, kai jos senelis į Lietuvą atvažiavo, nenoriu net sakyti su kokia transporto priemonė, mano seneliai buvo įtraukti į du baisius sąrašus, išvežti į Sibirą ir atimti visą turtą. Prikišti man prorusiškumą reikia visiškai nesusivokti situacijoje ir nežinoti šeimos istorijos. Aš nejaučiu neapykantos, bet mėtytis tokiamis frazėmis nederėtų, nes mano šeima yra labai nukentėjusi nuo okupantų. Kai iš mano senelio atėmė 3 namus, viename iš jų mums paliko 18 kvadratinių metrų kambarėlį, o kitose gyveno žmonės su panašiomis pavardėmis, kaip tokių kritikų. Bet neapykantos aš tokiems žmonėms nejaučiu. Jie nėra atsakingi už diktatūras, kurios jų valstybėse vyksta. Negalima pavienių žmonių kaltinti. O tai, kad narį skiria prezidentas ar Seimas, dar nereiškia politizavimo ir neįpareigoja. Man prezidentas nedavė jokių užduočių, nedaviau jokių išvadų, kad turėčiau daryti kažką, ko jis nori. Todėl tai nėra joks politikavimas. Doktrina, kad tokie skirimai nėra politizuoti, yra išdėstęs Konstitucinis teismas. Todėl tokia kritika yra tik švaiščiojimasi žodžiais ir etikečių lipdymas. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad rinktųsi kitaip. bet kartu pabrėžė, kad LRT taryboje reikalingi ekspertai. Lietuvoje sunku būtų rasti kitą tokios kompetencijos ekspertą. Bet kartu atrodė, kad kompetencija tarsi ir yra priežastis jūs kritikuoti. Visaip galima mane vertinti. Bet žiniasklaidos teisės pradmenis Lietuvoje parašiau aš. Tai yra objektyvus faktas. Tai yra nepriklausomos Lietuvos laikai. Tokia yra mano kompetencija. Visą interviu skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija portale tv3.lt. Vasaros pabaigoje šalį nusiaubusi audra. Dalį gyventojų savaitį ir ilgiau paliko be elektros. Žmonės gelbėjusi masiškai pirkdami ir jungdamiesi elektros generatorius. Deja, neišvengta nelaimio. Ugnigesiams teko skubėti gesinti kelių gyvenamųjų namų, kuriuose gaisrai kilo tuo metu, kai buvo jungti generatoriai. Tad specialistai pabrėžia, dingus elektrai neužtenka nusipirkti generatorių. Labai svarbu juo tinkamai naudotis. Pasak specialistų, elektros generatorius rekomenduojama naudoti tik lauke, atokiau nuo pastatų, kad šalia nebūtų degių medžiagų. Specialistai patarė nenaudoti galingų generatoriaus, jei elektros instaliacija sena, taip pat stengtis jo neperkrauti. Ir dar vienas paprastas žinovo patarimas. Konsultuokitės ir atidžiai skaitykite instrukciją. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale kaunadiena.lt. Nors gyventojai rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių vis dar patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos savartynuose, o negražinamos į ekonomiką, rodo valstybės kontrolės auditas. Apie tai teigiama 2000. Nors gyventojai rūšiuoja vis aktyviau, didelė dalis perdirbti tinkamų šiukšlių vis dar patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą ir galiausiai yra sudeginamos ar šalinamos savartynuose, o negražinamos.

0: nacionalinėse atlikuose jų buvo 240 tūkstančių 200 tonų, tačiau perdirbti paruošta tik 8,5% atliekų. Didžioji dalis jų buvo sudeginta arba išvežta į savartynus. Pasak auditorių, vienas svarbiausių dar laukiančių pokyčių – didesnis komunalinių atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. Audito metu šalyje per metus iš viso buvo perdirbama 596 tūkstančiai tonų arba maždaug 44% komunalinių atliekų. Tačiau įgyvendinant rekomendacijas, siekiama iki 2029 metų pabaigos sudaryti galimybės papildomai perdirbti 128 tūkstančius 200 tonų atliekų per metus. Tam turi būti atnaujanta ir išplėsta atliekų perdirbimo infrastruktūra, kad būtų galima daugiau perdirbti tekstilės, baldų, plastiko, pakuočių, biologinių, elektronikos ir kitų atliekų, nurodo nepriklausoma audito institucija. Anot valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės, Liepą prasidėjusi Vilniaus regiono atliekų krizė yra neefektyviai veikiančios bendros sistemos pasiekmė. O apie tai rašo portalas kaunadiena.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir publikacija vakarų žiniuose. Grybautojai jau ruoškite pintines ir baravykams. Iki šiol miškuose buvo apstu voveraičių, tačiau specialistai prognozuoja, kad lietus ir gana šiltos naktis miškuose pažers baravykų, kurių laukia tokių grybų skonio išsilgę tautiečiai ir miškų gėrybių supirkimo įmonės. Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentas Gintaras Aleknavičius sako, jog artimiausiamis dienomis miškai iš tikrųjų pakvips grybais. Iki šiol galėjome džiaugtis tik voveraitėmis, jų šiemet buvo daug. Kas netingi, prisigrybauja daug. Vienas pažįstamas du kelius pasigyrė, sako, nors voveraičio supirkimo kaina nedidelė, iki 3 eurų už kilogramą, bet pasakojo nuėjo į mišką, 35 kilogramus prisirinko, tai labai gerai, kalbėjo jis. Pasak pašnekovo, vasarinių baravykų miške praktiškai nebuvo, bet artimiausiomis dienomis prognozuojami lietus, taigi tuoj pasipils baravykai raudonviršiai. O apie tai praneša vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumą ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų jie išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20% šios amžiaus grupės moksleivių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms, vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovės sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Kazlų Rūdoje atšaukta ekstremali situacija. Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje buvo konstatuota, kad audros metu kilusios pagrindinės grėsmės gyventojų saugumai ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimai yra sumažėjusios, o savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymai taikytų priemonių

0: poreikis iš esmės išnykęs. Posėdyje pažymėta, kad savivaldybės teritorijoje išlieka pavienio elektros energijos tiekimo sutrikimo, tačiau jų mastas ir pobūdis nebesudaro pagrindo toliau taikytis savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos režimo. Likusio sutrikimo šalinimo pagal kompetenciją tęsia atsakingos institucijos ir paslaugų teikėjai. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruotę siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro neatlyginimus, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Rudeniai įsibėgėjus, elektra gali brangti. Priežasčių tam ne viena. Saulės elektrinių gamyba mažėja, o dujos smarkiai pabrango. Tiekėjai prognozuoja, kad didmeninė elektros kaina gali išaugti daugiau nei dvigubai. Skaudžiausiai tai pajaustų gyventojai, kurių elektros planai susieti su biržos kaina. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausia bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Visgi, anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui grąžinti kol kas nesvarstoma. Per šių metų pirmuosius 8 mėnesius valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 2639 gyventojų pranešimus apie galimus pažeidimus. Tai 14% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl prekybos vietos įsigytų ar pastebėtų maisto produktų, maisto tvarkymo pažeidimų ir viešojo maitinimo paslaugų. Ypač sparčiai šiame daugėja neanonimiškai patvirtinus tapatybę pateikimų pranešimų. Jų gauta 68% daugiau nei prieš metus.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Ukrainos kariuomenė naktį į penktadienį surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos Sočią, įskaitant jūrinių dronų smūgį rusų laivai, taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Ukraina taikos į Rusijos energetikos ir jūrų infrastruktūrą, siekdama sutrikdyti Maskvos karo veiksmus, remiančias pajamas ir logistiką. Skaičiuojama, kad šešėliniam laivynui priklausantis laivai gabena apie 75% sankcionuotos Rusijos naftos, taip kurdami pajamas, padedančias finansuoti Kremliaus karą prieš Ukrainą. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sienos Europos Sąjungos nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi siekdami pasiekti Europos Sąjungą. Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900. Tai neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenys rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Europos Sąjunga didins spaudimą Rusijai, kol ši nutrauks žudynes ir parodys nuoširdų ryžtą siekti taikos, sakė Europos tarybos pirmininkas. Jis pridūrė, kad Rusijos grasinimai ir bauginimai nesumažins Europos Sąjungos pasiryžimo remti Ukrainą tiek, kiek reikės, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga. Izraelio kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministras pateikė planą, kaip iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo ir išsiųsti juos į užsienį. Pasisakydamas Izraelį artėjant įtemptiems rinkimams, jis teigė, kad pagal šį planą pirmaisiais metais iš Gazos turėtų išvykti 250 tūkstančių palestiniečių, o per kitus 6 metus likę maždaug 2 milijonai gyventojų. Pagal Ženevos konvencijas, priverstinis civilių gyventojų perkelimas okupuotoje teritorijoje laikomas karo nusikaltimu. Po to, kai Liepos pabaigoje 10 tūkstančių žmonių plūstelėjo į Ispanijos Šiaurės Afrikos Siautos eksklavą, vyriausybė Madride teigia, jog nėra jokių įrodymų, kad su tuo gali būti susijęs Marokas. Ministras pirmininkas Pedro Sančesas parlamente sakė, jog nėra požymių, kad Liepos pabaigos įvykius būtų koordinavusios Maroko institucijos. Nei Europos komisija, nei diplomatinė tarnyba ar kokia kita tarptautinė institucija, jo vyriausybei esą nepateikė įtikinamų įrodymų dėl Maroko įsitraukimo. Lenkija reaguodama į jos oro erdvės pažeidimus, kai jie neteisėtai vis įskrindo Rusijos dronai, šalies rytuose įvedė oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėje nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio arba maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams, skrendantiems didesnėme aukštyje, ši priemonė poveikio nedarys.

Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje žais šalies taurės finale. Žalgiriečiai pusfinalyje svečiuose 1-0 įveikė Šiaulių ekipą. Lietuvos čempionai finale grumsis su antrajame šalies divizione pirmaujančia Kretingos Minija, kuriai tai taip pat bus pirmasis Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas. Atidėtose Top lygos 24 turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0 užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Maljorkoje tęsiasi legendinio tenisininko Rafaelio Nadalio vardinės ATP Challenger serijos turnyras, kuriame sėkmingo žygį tęsė Edas Butvilas. Lietuvis iškovojo antrąją pergalę ir žengė į ketvirtfinalį. Aštuntfinalyje Butvilas po 2:09 trukusios kovos 6-3, 6-7, 6-3 palaužė 28-erių šveicarą Remi Bertolą. Pergalė lietuviui garantavo 12 ATP reitingo taškų.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lienos sekmadienį dienos metu oras šilus iki 19 laipsnių. Negausėlis. Pirmadienio dieną numatoma taip pat 19 laipsnių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos, o pirmadienio dieną oras šilus iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojus bus 19 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Lis pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Lienos pirmadienį dienos metu prognozuojama 19 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Sekmadienį dienojus termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienojus oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lienos sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Lis pirmadienio dieną oras šils iki 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lienos sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lis pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.

0: Labas vakaras, eterija žinios. Grūdų asociacijai paskelbus apie šalies geležinkelį į Klaipėdos uostą gabenamas rusiškos kilmės žemės ūkio kultūras, uosto direkcijos vadovas sako, kad vien šiemet perkrūta 40 000 nesankcionuotų krovinių, kurių stabdyti uostas neturi teisės. Visgi, anot uosto vadovo, dėl įvedamų sankcijų jūs rautas kasmet mažėja. Anot Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovo, per 8 mėnesius uoste perkrūta 47 000 tonų nesankcionuotų rusiškos kilmės žemės ūkio kultūrų, daugiausia kukurūzų. Šiaulių apskrities policija rugpjūtį sulaukė daugiau kaip 150 pranešimų apie sukčiavimą. Policijos suvestinėse skelbime atvejai rodo, kad gyventojai su galimomis apgaulėmis susidūrė tiek pirkdami prekes internetu, tiek gavę fiktyvias žinutes ar nuorodos. Tarp nukentėjusių yra įvairaus amžiaus žmonių. Lietuva kartu su Šiaurės ir kitomis Baltijos šalimis įsipareigojo stiprinti bendradarbiavimą energetikos sektoriuje, pranešė energetikos ministerija. Šį įsipareigojimą Šiaurės ir Baltijos šalių 8 energetikos ministrai, tarp jų ir ministras Lukas Savickas, patvirtino Taline priėmė bendrą pareiškimą. Krašto apsaugos ministerija šiandien pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenis į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 000 000 eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dirbtinio intelekto pagalba kuriama sistema realiuoju laiku sujungs kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų duomenis, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Po pražutingos potvynio bangos Himalajuose, jungtinės tautos kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, prašydamas skirti pagalbai beveik 50 000 000 dolerių. Ši suma reikalinga pasirūpinti daugiau nei 84 000 nukentėjusių Nepale, penktadienį pareiškė jungtinės tautos. Lėšos pirmiausia numatytos maistui, geriamajam vandeniui, vaistams ir laikiniems būstams. Tęsinti sutrikimams, kurios sukėlė JAV karo su Iranu, dizelino svarbiausio kūro naudojimo kelių transportui, žemės ūkiui ir statyboms kaina, jungtinėse valstijose penktadienį pasiekė naują rekordą, pranešė Amerikos automobilio asociacija. Nuo karo pradžios Irano faktiškai vykdoma Hormūzo sąsiaurio blokada pakurstė degalų kainų kilimą ir sukrėtė pasaulio ekonomiką, o tai didina spaudimą Donaldo Trumpo administracijai, artėjant lapkričio mėnesį vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5 000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio.
1: Sportas.
0: Draugiškose rungtynėse Druskininkuose Vilniaus ryto komanda 103-84 susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu. Vilniečiai žaidė pirmasis kontrolinės rungtynės, o panevėžiečiams tai buvo antrasis mačas. Lietuvoje oficialiai įkurta Lietuvos žiemos plaukimo federacija, kurios tikslas vienyti šalies žiemos plaukimo bendruomenę, užtikrinti aukščiausius saugumo standartus, organizuoti nacionalinės ir tarptautinės varžybas, bei atstovauti Lietuvai tarptautinėse žiemos plaukimo organizacijose. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje vietovių intensyvėlis, vietomis lietus bus smarkus, kai kur lydimas perkūnijos. Temperatūra naktis svyruos tarp 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau jau lis protarpys, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra dieną te pakilus iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio trumpi lietus taip pat numatome daugelyje šalies rajonų. Pūs smarkokas vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną, po pietinėmis valandomis, daug kur nulis trumpi lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnio.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Labadiena. Šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmakognozijos katedros profesorė Nijolė Savickienė. Kalbėsim apie mokslą, kuris vadinamas chronobiologija. Dar 20 amžiaus pradžioje mokslininkai susidomėjo žmogaus aktyvumo ir poilsio fazių kaita. Jie pradėjo vykdyti tyrimus, sudėtingus eksperimentus ir taip gimė naujas mokslas – chronobiologija. Šio mokslo tikslas yra studijuoti žmogaus bioritmų ir jo sveikatos tarpusavio ryšį, taip pat padėti atkurti nutrūkusį ryšį ir sugražinti žmogui gerą savijautą. Plačiau apie chronobiologiją pasakoja dabar pati profesorė Nijolė Savickienė.
2: Chronobiologija tai yra rimtas mokslas, kuris nagrinėja biologinių ritmų atsiradimą, prigimtį biologinių ritmų, dėsningumus ir aišku labai aktualu yra ritmų ir žmogaus sveikatos ryšys, kaip funkcionuoja kiekvienas organas paros laike, kaip veikia sezoniškumas organų ir visos sveikatos būklė, tai yra priskiriama būtent mokslui chronobiologijai. O patys bioritmai yra laikomi, kad tai yra gyvybės pagrindas, kad viskas turi vykti cikliškai, kad turi kartotis ir kad mes turim taip pat būti orientuoti į tuos ritmus, priešingų atveju atsiranda destrukcija ir atsiranda sveikatos problemos. Pažvelgti galim ir į mūsų gyvąjį pasaulį, kad tikrai tiek augalų, tiek gyvūnų funkcijos cikliškai kartuojasi ir tai galima apibūdinti, kad egzistuoja gamtoje biologinis laikrodis. Apie tai kalbėjo ne tik mūsų laikų mokslininkai, apie tai kalbėjo ir Hipokratas, ir Avicena savo traktatuose ir pabrėžia, kad būtent gyvenimo būdas sveikas turi remtis teisingų aktyvumo ir poilsio fazių kaitaliojimu. Na, o šių laikų mokslininkai susidomėjo biologiniais ritmais prieš maždaug 200 metų ir aišku, tos idėjos yra toliau generuojamos, tiesiami tyrimai, o jeigu apibendrinti, kas vyksta dienos metu, kas vyksta mūsų organizme nakties metu, tai naktis yra skirta medžiagų kaupimui, ląstelių, audinių atsinaujinimo procesui, o dienos metu mes visą tai, ką sukaupiam naktį, galim panaudoti energingai darbo dienos daliai ir aktyviam dieniniam gyvenimui. Tai toks pagrindinis būtų principas, aišku, kada kalbam apie sezoniškumą, tai labai artima yra idėja, kad vasaros biologiniai ritmai atitinka dienos biologiniams ritmams, o naktis atitinka daugiau žiemos biologinį ritmą. Kaip organizuota yra ta bendra mūsų organų cirkadinė ritmo dalis, kaip funkcionuoja atskiri organai. Tarkime, skrandžio aktyvumo laikas yra nuo 7 iki 9 valandos ryto ir neveltui yra sakoma, kad ryte tikrai būtina pavalgyti. Vakarienę turime atiduoti priešui, o rytas yra skirtas mūsų skrandžio veiklai. Plonojo žarnyno aktyvumo laikas yra pietų metas, tai yra 13-15 valanda. Širdies aktyvumo laikas yra taip pat pirmoji dienos dalis, nuo 11 iki 13 valandos. Lygiai taip pat galim susakyti ir kitų organų cirkadinį ritmą. Tarkime, storojo žarnyno aktyvumo laikas taip pat yra rytinis. Tai puikiai žinom, kad tuštinimosi laikas yra nuo 5 iki 7 valandos ryto. Reiškia, mūsų kiekvienas organas turi tam tikrą savo laikroduką. Ir vienu metu paros yra aktyvesnė veikla to organo, kitu paros metu yra lėtesnė veikla.
1: O kas nulemia autonominį cirkadinį ritmą, kuris vyksta paros metu?
2: Pasirodo, kad viena iš pagrindinių mūsų sistemų tai yra endokrininė sistema, kuri yra susijusi su daugybe hormonų ir tam tikrų paros metu išsiskiria vienas ar kitas hormonas. Pagrindinis anatominis struktūrinis vienetas, kuris reaguoja ir pirmiausia užprogramuoja visą tą cirkadinį ritmą, tai yra vadinamas pogumburio virškryžminis branduolys, būtent jis reaguoja į šviesą ir tamsą. Puikiai žinome, kad mūsų akių tinklainė užfiksuoja tiek tamsųjį, tiek šviesųjį paros laikotarpį ir būtent sutemus yra pirmiausia perduodamas signalas, tinklainė perduoda regos nervas siunčia toliau signalus centriniai nervų sistemai ir kankorėžinėje liaukoje yra išskiriamas vienas pagrindinių hormonų, tai yra melatoninas. Yra labai labai svarbu pabrėžti, kad melatoninas, jo sekrecija prasideda tik tuo met, kada mūsų akių tinklainė tikrai stebi, kad aplinka yra tamsi. Ir jokių būdų šviesiuoju paros laikotarpiu melatoninas nesekretuoja ir nėra galimybių jam nei gamintis, nei įsiskirti. Netgi yra žinoma tokia įdomi tiesa, kad nakties metu, jeigu mes prabundam, užsidegam šviesą arba į akį patenka šviesos blyksnis, melatonino sekrecija iškart sustabdoma. Ir nebeturime šito hormono normalios cirkuliacijos ir įsiskirimo.
3: Tai naktį patartina atsikėlus šviesos nedegti.
2: Tikrai taip. Nedegti šviesos ir prieblandoje pabandyti surasti tą vietą. Gal ne visai tamsoje, bet tik tai nestaigus žybsnės šviesos, nes tai yra tiesioginė blokada. Tai yra blokada būtent melatonino sekrecijos. Dabar su kokiais procesais yra susijęs vienas svarbiausių hormonų melatoninas, kuris ir būdingas nakties metui. Jo pikas sekrecijos yra apie 1-2 valandą nakties. Pasirodo, kad melatonino funkcijos yra svarbios ne tik kokybiškam miegui, bet melatoninas yra kaip vienas svarbiausių mūsų endogeninių antioksidantų. Jis yra net stipresnis negu žinomas vitaminas E pagal savo antioksidacinį potencialą. Melatoninas slopina ląstelių, taip vadinamą proliferacinį aktyvumą, tai yra slopina ląstelių įsigimimo procesą, slopina taip vadinamus onkogenus, mutagenus ir labai svarbus yra onkologinių ligų prevencijai. Būtent šis hormonas melatoninas. Jis reguliuoja imuninę sistemą, imunitetą, apsaugo nuo nutukimo, nuo antsvorio ir taip vadinamo metabolinio sindromo vystimosi. Melatoninas susidaro iš amino rūgšties triptofano per tarpinės grandinės ir pirminis junginys, kuris iš amino rūgšties triptofano susidaro, tai yra oksitriptofanas. Kodėl mes konstatuojant šitą faktą, kad šviesa arba bet koks oksidacinis stresas gali blokuoti triptofano reakcijų grandinę ir virtimą į melatoniną? Todėl, kad jeigu aplinkoje egzistuoja oksidacinė aplinka, šviesa taip pat yra oksidacinis veiksnys, tai iš triptofano amino rūgšties susidarys ne oksitriptofanas, bet nitrotriptofanas. Ir tolesnė grandinė reakcijų yra nutraukiama, taigi nėra galimybių susidaryti ir vadinamam hormonui melatoninui gamyba, sintezė yra blokuojama. Tarpinis junginys tarp triptofano ir melatonino yra serotoninas. Kada mes sakome, kad triptofaną amino rūgštį reikia vartoti vakare, nėra teisinga idėja, nes serotoninas yra dienos hormonas. Jis labai svarbus gerai nuotaiką palaikyti, darbingumui užtikrinti, aktyvumui užtikrinti. Ir pirmas etapas, kada vartojame triptofaną arba su maisto produktais, ar papildomai skiriam savo papildus triptofano, tai susidaro serotoninas. Reiškia, jeigu mes vartosime vakare triptofaną, mes kaip tik galim inicijuoti padidintą budrumą, nes serotoninas orientuotas į šiuos procesus ir tikrai ne į mieguistą nuotaiką. Triptofanas vartojamas pirmoje dienos pusėje, susidaro serotoninas, serotonino kiekį užtikrinus, mes galim turėti vakare konvertuotą serotoniną į melatoniną, kuris yra svarbus kokybiškam miegui. Kalbant apie mūsų cirkadinį ritmą, nakties metu šalia melatonino cirkuliuoja ir kiti svarbus hormonai, tarkim, augimo hormonas, kuris susijęs su ląstelių regeneracijos procesais, kuris dalyvauja tiek baltymų, tiek angliavandenių, tiek riebalų sintezės procesuose. Puikiai žinome, kad augimo hormonas užtikrina arba reguliuoja augimo procesus, svarbius tiek vaikystėje, tiek paauglystėje. Ir tai pabrėždavo net ir mūsų senoliai arba tėvai, sakydavo, eik vaikeli miegoti anksčiau, nori užaugti didelis. Tai yra tiesa, nes augimo hormonas, jeigu mes nemiegame, jeigu nėra tamsios ramios aplinkos, praktiškai galime mes sutrikdyti apykaitą šio hormono ir neturėti tinkamos reikiamos koncentracijos.
3: O kuo suaugusiems svarbus augimo hormonas?
2: Augimo hormonas veikia skydliaukę, veikia širdies ir inkstų funkcijas, jis yra labai svarbus psichologiniai būklei ir yra glaudžiai susijęs su melatoninu. Taigi melatoninas yra kaip vienas pagrindinių endokrininės sistemos hormonų, su kurio sintezė toliau yra susijusi kitų hormonų aktyvi veikla. Be melatonino, be augimo hormono toje pačioje eilėje įsirikiuoja nakties metu padidėjusi koncentracija ir kito hormono, tai yra prolaktino. Esant pakankamai koncentracijai prolaktino, užtikrinamas stiprus ląstelinis imunitetas, reiškia, mes esame atsparus infekcinėms lygoms, tuo pačiu yra reguliuojama ir medžiagų apykaita ir vyksta regeneracijos procesai būtent nakties metu. Rytas tai yra kitų hormonų aktyvumo laikas. Tai yra vienas svarbiausių hormonų, kada sumažėja melatonino, pradeda sekretuoti kortizolis. Kortizolis užtikrina mūsų saugų buvimą agresyvioje aplinkoje. Tai yra padidėjus kortizolio koncentracijai, kas įvyksta apie 5, 6, 7 valandą ryto. Užtikrinami kiti procesai. Tai yra visų pirma padidėja kraujospūdis, padidėja kraujo krešumas ir tuo pačiu mes esam nukreipiami darbingai dienos daliai su šiais fiziologiniais pokyčiais. Kas yra pastebėta, kad daugelis patologinių procesų susijusių su širdies kraujagyslių sutrikimais yra stebimi ryte. Tai yra tuo met, kada padidėja kortizolio kiekis. Yra žinomi dažnesni širdies priepoliai. Yra žinoma, kad reaguoja jautriai mūsų kraujagyslės. Tai yra stebėta klinikoje. Tai yra skelbtos ne viena publikacijų, net ir mūsų Lietuvos kardiologų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Tokie ritmai, kai organizmo funkcijų svyravimas dėsningai kartojasi per parą, vadinami cirkadiniais. Juos reguliuoja centriniai mechanizmai ir autonominis kiekvienos ląstelės laikrodis. Žmoguje ritmingai keičiasi apie 100 įvairių funkcijų. Arterinis kraujospūdis, pulsas, kūno temperatūra, skrandžio sulčių gamyba, ląstelių dauginimasis. Cirkadinio ritmo sutrikimai turi neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Ir gali sukelti netgi rimtas ligas. Cirkadinio ritmo sutrikdymo procesas vadinamas chronodestrukcija. Apie šį procesą dabar ir pakalbėsim su profesore Nijole Savickiene. Kas sukelia cirkadinio ritmo sutrikimus ir turi neigiamą poveikį mūsų sveikatai?
2: Visų pirma, tai naktinis darbas. Naktinis darbas išderina hormonų gamybą. Kelionės per įvairias laiko juostas. Dažnos kelionės būtent taip pat turi neigiamą atsaką endokriniai sistemai. Lėtinės lygos, pavyzdžiui, arterinė hipertenzija, lėtinė depresija, cukrinis diabetas, inkstų širdies kitos lygos sutrikdo cirkadinį ritmą. Reiškia, yra abipusis ryšys. Sutrikdytas cirkadinis ritmas gali inicijuoti tos pačius sutrikimus, tas pačias ligas, o esančios ligos gali toliau inicijuoti cirkadinio ritmo visišką išbalansavimą. Taip pat alkoholio vartojimas, narkotikai sutrikdo cirkadinį ritmą. Na ir aišku, kad cirkadinis ritmas susijęs ir su mūsų amžiaus tarpsniais. Vienokį cirkadinį ritmą turi kūdikiai, kitokį turi paaugliai, dar kitokį sulaukiam vyresniam amžiaus laikotarpyje, tai yra su menopauze, su andropauze. Pauzę atkeliauja kitas cirkadinio ritmo etapas. Su amžiumi mažėja vieno pagrindinio hormono melatonino koncentracija. Savaime suprantama, kad šis pokytis turi neigiamą atsaką kitų hormonų gamybai, kitų hormonų sekrecijai ir visam cirkadiniam ritmui mūsų chronobiologijai. Kai kalbam apie chronodestrukciją, tai reiktų atkreipti dėmesį ir į tai visuomenėje tikrai matome ne vieną publikaciją skirtą, kaip galime sureguliuoti kūno masę, kūno svorį. Kartais nepagalvojam, kad sutrikdytas cirkadinis ritmas taip pat yra vienas iš tų faktorių, kuris gali inicijuoti antsvorį ir visas blogybės ir tas pačias ligas susijusias su padidėjusiu kūno svoriu. Vakare geriausia būtų visai nevalgyti, bet ypatingai neturėtume vartoti saldžių patiekalų einant miegoti, todėl kad nakties metas tai yra energijos kaupimo metas, lygiai taip pat sudaromos sąlygos kaupti suvartotus angliavandenius, juos paversti sočiaisiais riebalais ir, aišku, padidinti tuo pačiu ir kūno masę.
1: Kodėl organizmas saldžius patiekalus verčia į riebalus?
2: Pasirodo, kad vienas gramas riebalų turi du kartus daugiau energijos negu vienas gramas angliavandenių. Todėl yra daug patogiau, užimant mažiau vietos, būtent angliavandenius paversti riebalais ir turėti sukauptos daugiau energijos. Tuo pačiu, aišku, nepagalvojama, kad tai yra ir kaip rimtas iniciatorius padidinti ir mūsų kūno masę. Jeigu labai labai norisi valgyti vakare, vis tik yra geriau vartoti baltyminį maistą. Iš visų vartojamų maisto produktų baltymai turi mažiausią blogybę, būtent kalbant apie įtaką ant svorio vystymuisi. Taigi cirkadinio ritmo chronodestrukcija susijusi yra su blogybėmis orientuotomis į virškinamo trakto veiklą, sutrikdo taip pat ir miegą, gali padidinti nuovargį, didėja tikimybė susirgti diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis ir didėja tikimybė metabolizmo sutrikimam ir antsvorio vystymuisi. Atlikti tyrimai Amerikoje pateikia rezultatus tyrimų, kad rizika susirgti storosios žarnos ir krūties vėžių moterims, dirbančioms naktinėje pamainoje 15 metų ir daugiau, yra daug didesnė negu toms moterims, kurios darbuojasi dienos metu. Nakties laikotarpis turėtų būti skirtas poilsiui, skirtas cheminiu terminu apibūdinant redukcijos eigai, o dienos metas yra skirtas aktyviai veiklai ir taip vadinamam oksidacijos procesui.
3: Dirbant naktinę pamainą, žmogaus bioritmai išsibalansuoja. Taip. Ar įmanoma paskui per tam tikrą laiką kažką tai vartojant atstatyti juos?
2: mes galim ir nevartojant, turėtume pirmiausia stengtis sureguliuoti savo dienotvarkę. Jeigu gyventume taip, kaip gyveno tie patys mūsų senoliai, guldavosi su nusileidusia saulė ir keldavosi su saulės patekėjimu, nebūtina būtų vartoti jokių maisto papildų ir gyventi tik tai tvarkingą savo dienotvarkę inicijuojant. O priešingų atveju, kada mes, aišku, neturime galbūt ir sąlygų tai dienotvarkiai išsaugoti, tas pats naktinis darbas ar pamaininis darbas, aišku, tokiu atveju mes turime kreiptis į maisto papildus, turime kreiptis į preparatus vienokius ar kitokius, kurie padėtų mums sureguliuoti išderintą cirkadinį ritmą.
3: Kokiom valandom geriausiai patartina žmogui sportuoti?
2: Sportas pagal mūsų širdelės funkcijas ir tos pačios endokrininės sistemos funkcionavimą yra rekomenduojama sportuoti popietinėmis valandomis. Tinkamas intervalas būtų 16-19 valanda. Toks optimalus laikotarpis. Nėra gerai sportuoti ryte, kadangi mūsų dienotvarkė daugelio įpareigoja būtent sportą pradėti prieš darbą, tai yra ryte, nėra dėkingas laikotarpis, nes tuo metu, kaip ir kalbėjau, suaktyvėja hormono kortizolio veikla ir tai turi poveikį širdelės funkcijoms, kraujagyslių funkcijoms, tai yra tas pats kraujospūdis yra ryškesnis ir aukštesnis rytinėje dienos dalyje, negu kad vėliau ir galime išprovokuoti ir stiprų kraujospūdžio pakilimą. Kraujo krešumas yra daug intensyvesnis ryte. Mes esam paruošėmi darbingai dienai, bet tas laikotarpis nėra skirtas aktyviai dienos daliai pradėti. Turėtume aktyvų laikotarpį nustumti truputį į priekį, tai yra ne anksčiau 10-11 valandos, jeigu yra galimybė sportui skirti jau šią dalį, tik ne anksti ryte. Bet optimaliausias laikas vis tik yra vertintas, kad yra popietinės valandos, tai yra nuo 16 iki 19 valandos. Sportuoti vakare taip pat nerekomenduojama, nes įjungiam papildomą budrumą, suaktyvinam, paskui užmigti yra sudėtingiau.
3: Susitikus su draugais, švenčiant kažkokią tai šventę, kada geriausiai išgerti vyno taurę, šampano taurę, kad tai būtų daugiau mūsų organizmui galbūt nauda, negu mes pakenktumėm savo kepenims?
2: Yra nurodyta tik viena valanda, apie 20 valandą. Kepenis lengviau toleruoja alkoholį. Labai yra tas trumpas intervalas tik skiriamas valandos laikotarpiu. Vakare nėra gerai ir nėra gerai, aišku, rytinė dalis, o kepenų tas aktyvesnis laikotarpis ir yra būtent 19.
3: Kepenims.
2: Yra nurodyta tik viena valanda, apie 20 valandą. Kepenis lengviau toleruoja alkoholį. Labai yra tas trumpas intervalas tik skiriamas valandos laikotarpiu. Vakare nėra gerai ir nėra gerai.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kartais kalbos apie vyturius ir pelėdas atrodo nerimtos. Vis dėlto teorija apie dienos ir nakties paukščius nėra laužta iš piršto. Vyturiai ir pelėdos parodo, kaip tiksi mūsų biologinis laikrodis, kurio negalime nepaisyti. Vaikystė, paauglystė, suaugusio žmogaus gyvenimas, senatvė – tai didieji ratai, kuriais sukasi kiekvieno mūsų gyvenimas. Vaikystėje ir paauglystėje ląstelio augimas kur kas didesnis už jų irimą. Senatvėje – atvirkščiai. Su amžiumi žmogaus bioritmai keičiasi. Jauniems žmonėms apie 16-30 metų yra būdingas pelėdos tipas, o senatvėje net užkietėjusi pelėda gali pradėti keltis 5 valandą ryto ir virsti tikrų vyturių. Plačiau apie vyturius ir pelėdas dabar pasakos profesorė Nijolė Savickienė.
2: Yra negerai, kad visuomenėje, ne tik Lietuvoje ir ne tik Europoje, bet visame pasaulyje suformuota nuomonė, kad kaip esame įpratę gyventi, kokią dienotvarkę savo suformuojame, tai yra tokia tiesa, kurią mes priimam ir sakom, kitaip mes gyventi negalim. Netgi ir save priskiriam vienam ar kitam tipui, taip vadinamoms pelėdoms arba vyturiams. Įdomi yra tiesa, kad jauniems žmonėms, tai yra 16-30 metų, dažniau būdingas yra pelėdos tipas, senatvėje netgi užkietėjusi pelėda gali pradėti keltis, tarkim, 5 valandą ryto ir virsti tikrų vyturių. Pelėdos dažniau kenčia nuo hormoninių sutrikimų, pavyzdžiui, diabeto, skrandžio, opaligės, onkologinių lygų, ką konstatuoja ne tik teorinė ta dalis, empirinė, bet kartu ir atlikti rimti klinikiniai tyrimai pateikia išvadas. Tuo tarpu vyturių labiau pažeidžiama yra širdis. Ir tai galime pagrįsti dėl to, kad vyturiai pabudė anksčiau, jie kimba į darbus, yra aktyvus. Reiktų prisiminti, kad būtent ankstyvoji rytinė dalis yra susijusi su tam tikro hormono kortizolio padidėjimu ir su didesnė rizika išderinti širdelės veiklą ir būklę. Ir todėl ryte pabudę anksčiau vyturiai turėtų valandą ar 2 valandas skirti meditacijai, apgalvojimui dienos planų, lėtesniems procesams, tik vėliau įjungti tą aktyvę savo darbo dalį. Vyturiai, kurie priversti dirbti naktimis, juos dažniau kamuoja imuniteto problemos, tai yra dažnesnės peršalimo lygos, o pelėdos tuo tarpu nuskriaudžia save, sumažindamos pagrindinio naktinio hormono melatonino, tai yra mūsų antioksidanto kiekį ir sutrikdydami neurohumoralinę reguliaciją. Taigi tie tipai pelėdos ir vyturiai yra daugiau suformuoti mūsų socialinių aplinkos faktorių, mūsų įpročių ir vis tik endokrininė sistema turi savo ritmą, ji orientuota į visatos dėsnius, į nakties dienos pokyčius, į šviesos ir tamsos pokyčius ir aišku, kad visi organai priklausydami nuo endokrininės sistemos, jų veikla, jų funkcijos turi savo atskirus laikrodukus. Aišku, mes atmesdami tą idėją, o priimdami tik suformuotą idėją pelėdos ir vyturiai, turime tokią kabutėse galimybę inicijuoti daugybę ligų. Vis tik tipas vyturiai yra tinkamesnis, daugiau ir tampriau susijęs su visatos dėsniais, su visa aplinka ir aišku turi teigiamą įtaką mūsų sveikatai ir pirmiausia mūsų endokrininiai sistemai ir pagrindiniams hormonams.
3: Ar gali pelėdos tapti vyturiais, o vyturiai pelėdomis? Man atrodo, kad tai yra labai sunku.
2: Tai yra tikrai nelengva, bet tikriausia nereikia norėti to tokio šuolio, kada mes, būdamos pelėdos, pradėsime gultis 3-4 valandom anksčiau, tikriausia nelabai reali situacija. Reikėtų palaipsniui ankstinti atsigulimo laiką, nors po 20 minučių ar po pusvalandį ir kelių mėnesių, ar galbūt net ir pusmečio laikotarpyje mums pavyks paankstinti tą atsigulimą, aišku, turėsim jau dalinę teigiamą įtaką ir endokrininiai sistemai ir hormonų cirkuliacijai. Savaime suprantama, kad mūsų kiekvieno ta autonominė cirkadinė dalis ir autonominis ritmas yra susijęs ir su tam tikrais genais. Tai yra žinoma ir tai yra taip pat konstatuota mokslo, tačiau dar rimtesnė įtaka yra aplinkos faktorių ir įtaka socialinių faktorių, kurie mus įmontuoja į tam tikrą cirkadinį ritmą ir aišku grįžti tą gamtinę dalį, natūralų ritmą yra labai labai sudėtinga.
3: Ar galima pasakyti, kad yra tam tam tikra amžiaus grupė, nuo tiek iki tiek metų, žmonės, kurie labiausiai jaučia gamtos ritmus.
2: Taip, gamtos ritmus jaučia labiausiai kūdikiai, ypač aktyvus yra jų melatoninas ir didelė koncentracija. Ir kita pusė, tai yra būtent senoliai, kurie taip pat labai jautriai reaguoja į nakties dienos pasikeitimą ir su to pačiu hormonu irgi susiję, nes praktiškai sumažėja melatonino koncentracija senatvėje 20 kartų, 30 kartų lyginant su kūdikio melatonino koncentracija. Senoliai, kaip ir minėjome, jie dažniausiai ir būna vituriai, o sakykime, kūdikiai, vaikai iki 1 metų, jų miegojimo ciklas ir ta dalis paros laikotarpiai yra daug ilgesnė negu kad vyresniam amžiuje.
3: Ar turi įtakos mūsų sveikatai vasaros ir žiemos laiko valandos persukimas?
2: Sutikime, kad turi. Galbūt ne kiekvienas taip jautriai reaguoja į tą posūkį valandos, bet savaime suprantama, kad vidiniai procesai, endogeninė mūsų visa struktūra nesupranta to posūkio valandos. Ypatingai va tos jautriausios grupės, tai manyčiau tie patys senoliai arba vaikai dar jautriau reaguoja negu normalaus amžiaus atstovai dėl to, kad jų adaptacija yra geresnė negu kad šitų įvardintų pirmųjų grupių, tiek senolių, tiek mažylių. Viskas priklauso taip pat ir nuo adaptacinių procesų. Ir kol esam tamprus, darbingi, tai adaptuotis ir prie pasikeitimų, ir prie tų pačių ilgos trukmės kelionių į kitas laiko zonas irgi lengviau galim, negu kad tie, kurie turi tą adaptacinį procesą sutrikusi arba patenka į tas amžiaus grupės, kur adaptacija tamprumas yra jau netokio aukšto potencialo, kaip kad jaunimo.
3: Tai kaip mes save sugadinam? Ar dėl to, kad negyvenam pagal gamtą, mūsų endokrininė sistema išeina dėl to išrikiuotis.
2: Tikrai taip. Mes esam gamtos dalis. Mes turėtume lygiai taip pat pagal tuos pačius dėsnius gyventi. Sutemo mes jau turime miegoti, prašvito mes turime keltis ir darbuotis. O mes pakeičiame praktiškai mūsų visą tą dienos nakties ciklą, paverčiame dieną. Tai yra naktį turime šalia kompiuterius, turime televizorius plačia ekranius ir turime tikrai kiekvienam kambarį po atskirą televizorių. Iškinicijuojam padidintą oksidaciją su įvardintais instrumentais. Aparatais ir tuo pačiu, aišku, oksidacija tai yra šviesa, diena. Ir natūralu, kad mūsų endokrininė sistema nesupranta šitų pokyčių. Ji turėtų cirkuliuoti ritmiškai, o joje ir visose mūsų sistemose jungiama ištisinė oksidacija, tai yra degimo procesas. Todėl mes sakome, kad daugelis patologinių procesų yra susiję su padidinta oksidacija. Praktiškai nerasime nei vienos sistemos, kuri nebūtų pažeista ištisinės oksidacijos, tai yra oksidacinio streso. O su netvarkingu gyvenimo būdu mes ir inicijuojam savo greitesnį sudėgimą, greitesnį sudylimą ir aišku visą puokštę lygų daug anksčiau pasireiškinčių, negu pasireikšdavo senovėje. Galbūt turėjom kitų problemų, neturėjom vaistų atitinkamų, turėjom daugiau infekcinių lygų, bet darbingumas iki gilios senatvės ir stipresnė sveikata tikrai ji buvo kitokia negu dabar. Praktiškai turim degeneracinės lygas ankstyvam amžiaus laikotarpį. Degeneracinės reiškia jos yra inicijuojančios mūsų sudėlimą, sudėgimą ir pažaidas įvairiuose organuose. Negalim sakyti, kad vien tik cirkadinis ritmas gali būti ir ta pati, kaip ir kartuojusi genetinė dalis, bet mes gal tą genetinę išlendančią lygą galėtume pavėlinti, bet sulaukiam jos anksčiau, kada mes papildomą turim tą neigiamų faktorių puokštę ir išderintą dienos nakties ritmą.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajonas savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žado pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimo, savivaldybė žado imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobšio negavusius asmenis į grąžinimo centrus, šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesniems migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti ES. ES sieno apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24 turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0 užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 50 minučių 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulio, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės per kūniją. Temperatūra darganota dieną te pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausiai nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnio.

0: iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Valia!

0: ju snäll uppe. Men jag går.
1: Aha.
2: Есть гали и шмогин, держите мой.

0: pasakaitė. Lietuvių liaudės pasaka Muštas nemuštą neša. Pasiklausykite. Gyveno kartą senelis ir senelė. Senelis vis važiuodavo žuvauti. Vieną kartą išvažiavo, prisižuvavo pilną vežimą žuvų ir veža namo. Bevažiuodamas pamatė ant kelio lapę. Jis manė, kad lapė negyva, paėmė, užmetė ant vežimo ir sako: o, pačiai bus apykaklė kailiniams. O lapės būtų apsimetusios. Ji važiuodama vis žuvis mėtė, o paskui ir pati nušoko. Senelis parvažiavęs namo sako seneliai: eik, tau parvežiau žuvų vežimą ir apykaklė kailiniams. Seneliai išėjusi nerado nei žuvų, nei apykaklės. Vežimas tuščias. Ir pradėjo seneliai plūsti: tu šioks, tu toks. O lapė susirinko žuvis į krūvą ir pradėjo kepti. Jei bekepant, atlėkė vilkas ir sako:
1: sveika, kūma, ką čia veiki?
0: Žuvis kepu.
1: Ar neduotų man kokią žuvelę?
0: Lapė sako: gali prasižuvauti, įkišk uodegą į eketę ir pamataruok, bet tol nekelk, kol nebus sunku, kol neužkips žuvelė.
2: Vilkas ir nuėjo prie upės. Rado ten eketę, iš kurios moterys nešdavo vandenį, įkišo uodegą ir mataruoja. Pajudina, kad dar lengva ir nekelia. Patupės vėl pajudina ir nebepakelia.
1: Tai daug žuvų.
2: Ir pradėjo iššokinėti, kad jam jau uodega prišalo. O moteris, eidamas vandens, pamatė vilką šokinėjant ir pradėjo šaukti: vilka pilka mušti. Pamatė vilkas, kad atlėkė visi su lyžėmis, su kačiargom, su šluotom. Taip vargšas išsigando, puolė bėgti, jam net uodega nutrūko. Dar ir gavo per nugarą su viena lyže. O lapė nuėjusi vieną trobą tuo metu sodžiuje, kur šeimininkė buvo palikusi tešlą blinams kepti. Tai lapė priėdė, dar įsitepliojo tešlą visą pakaušį ir spruko iš trobos. Susitiko vilka, vilkas ir sako:
1: oi, kūma, tu mane apgavai, mane primušė, pažiūrėk į mane.
0: Nieko, sako lapė, mane irgi mušė, va pažiūrėk, visa kokia mano iš pakaušio nesmegenys lenda.
2: Vilkas pasižiūrėjo lapė ir sako:
1: oi, teisybė tu sakai, kūmute, tai lipk, aš tave panešiu.
2: Lapė užlipo vilkui ant nugaros ir pradėjo savo giesmę giedoti.
0: Vai, muštas nemuštą neša.
2: Vilkas išgirdė, sako:
1: ką tu, kumute, giedi?
2: Lapė sako:
0: aš giedu, kad muštas muštą neša.
2: Ir vėl lapė savo gėdą.
0: Muštas nemuštą neša.
2: Vilkas išgirdo ir sako:
1: na dabar tai jau aš tave suėsiu.
2: Lapė pradėjo lėkti, vilkas vytis. Prilėkė duobę, lapė šoko ir peršoko, o vilkas kaip šoko ir įdribo. Dabar lapė atsigręžusi sako: lik sveikas, kūmai.

Vieną kartą mokytoja mokykloje paklausė vaikų, kaip jūs manote, vaikai, kas yra protingesnis, šuo ar žmogus? Na, visi vaikai nutilo, galvoja, o vienas berniukas sėdintis pirmutinėme suole pakelė ranką ir sako, aš tai manau, kad šuo. Kodėl? Paklausė mokytoja. Ogi todėl, kad aš papasakoju savo visokias istorijas įvairiausias šuneliui savo, tai jis labai moka mane išklausyti ir puikiai supranta, ką aš jam pasakoju. Bet va, kai jisai nori man ko nors papasakoti, aš nieko nesuprantu. Taigi, vaikai, tokių nutikimų įvairiausių būna mūsų gyvenime ir jie tikrai sukelia labai smagius prisiminimus, smagias emocijas ir linksma daros jų pasiklausius. Gyvūnėliai iš ties yra labai protingi ir todėl dar vieną pasakojimą noriu papasakoti jums iš gyvūnų pasaulio. Na, šį kartą apie kiaulytes. Pasiklausykite. Raudonų plytų namelyje gyveno kiaulių šeima. Kartą kiaulė susėdo prie stalo pietauti. Visos kiaulės valgė kiauliškai, be šaukštų, be šakučių ir be peilių. O tėtis šliurpė tiesiai iš lėkštės, mama garsiai čepsėjo, o vaikai sukišė priekinės kojas ir snukučius į dubinėlius, kriuksėdami rijo viską nekramtę. Na, kaip tikros kiaulės. Tik vienas jauniausias paršiukas atsinešė peilį ir šakutę. Užsikišo už apykaklės servetėlę, gražiai atsisėdo ir pradėjo pietauti. Kodėl elgiesi kaip koks žmogus? Grėsmingai subarė į tėtis. Kiek tau kartų sakyta elgtis kiauliškai? Pritarė ir mama. Gėda, sutartinai sužvėgė kiti vaikai. Mažajam paršiukui iš tikrųjų pasidarė labai gėda, net žandukai paraudo. Jis nusiplėšė servetėlę ir trenkė ant grindų peilį su šakute. Tada užsirioglino visom keturiom kojom ant stalo ir pradėjo šliurpti ne tik iš savo, bet ir iš greta sėdinčių paršelių dubenėlių. O čia tai kitas reikalas, pagyrė į tėtis. Šaunuolis, sušvitusi iš džiaugsmo pridūrė mama. Eikš pas mane, mielasis, aš tave pabučiuosiu. Paršiukas nudūmė per visą stalą pas mamą, pakeliui išvartydamas į visas pusės dubenėlius, lėkštes ir kitus indus. Kaip tikras kiaulė.

0: pasakaitė. Kai paukščiai išskrido ir saulė švytėjo, visi į laukymę sykiu sugužėjo. Ten elnė Felina gulėjo ramiai ir lakstė aplinkyje šviesos spinduliai. O priešais Felina gulėjo mažiukas, dar ką tik tai gimęs gražuolis elniukas. Šis mažas elniukas bijojo šviesos, vis glaudės ir glaudės artyn prie mamos. Elniukas jau bandė stovėti ant kojyčių, bet joms neišlaikius, nugriuvo netyčia. Felina padrasino savo elniuką ir švelniai palaižė jaunėliui snukiuką. Puikiausiai praėjo pirmoji naktis ir vėl prasidėjo nauja pažintis. Koks giedras tą dieną jam buvo dangus, kai žengė elniukas pirmuosius žingsnius. Pirmiausiai jaunėlis sutiko kiškelį. Jis graužė lieknutį ir mažą medelį. Šį mažąjį princą išvydęs kiškutis, pakėlęs galvelę jam tarė: labutis. Elniukas žiūrėjo, stebėjosi vis, kas juda ir šypsosi priešais akis.
1: Aš kiškis Pūkutis vardu, o čia tai kiškučiai, vaikai mano du.
0: Parodė jis letenai mažučius, pakrūmėje tupinčius du kiškučius. Bet štai pasirodė grakšti Felina, gera ir protinga elniuko mama. O ten ant kalnelio, kur buvo tik krūmas, stovėjo ir elnės, galingas taihūnas. Taihūnas tai elnių valdovas galingas, labai sumanus ir visais rūpestingas. Taihūnas arčiau prie elniuko priėjo. Tu mano sunelis, jisai sušnabždėjo. Felina pasakė: jau girion ateina žiemužė, dainuodama savoje dainą.
1: Žiemužė? Žiemužė, o kas tai yra? Ką reiškia? Ką reiškia ta žodis daina?
0: Nubėk, pamatysi tenai ant kalnelio. Nerasi nei vieno paukštelio. Išskrido visi iš šiltuosius kraštus, palikė gimtinę, palikė namus. Išskrido todėl, nesušals jie per žiemą. Išskrido toli jie tenai va per pievą. Dairysies, matysi aplinkui jau baltą, pajusi, kad žiemą juk šalta. Tada paklausyki, išgirsi jos dainą. Girdėsi, žiemužė pas mus jau ateina. Elniukas nubėgo tenai ant kalnelio. Tikrai, nebematė nei vieno paukštelio. Nubėgo elniukas, jam šalta paliko. Žiemužės dainelė tikrai jam patiko. Elniukas pamatė, pūga štai pakilo ir nusklendė greitai link gimtojo šilo. Pabūgo elniukas, nubėgo nuo kalno. Neradęs mamos, jis labai išsigando. Nebuvo ir tėčio, tik siautė pūga. Elniukas nubėgo, kur buvo ola. Įėjo į ją ir pavargęs užmigo. Pūga paryčiais tik nutilo. Pabudo elniukas ryte, atsistojo. Ha, kaip balta aplinkui, linksmai pagalvojo. Nebuvo aplink nei mamytės, nei tėčio, prisnigo tiek daug, lyg iš didelio rėčio. Nubrido elniukas į vieną puselę, nematė jis nieko, tik jauną pušelę.
1: Ieškosiu aš vienas tėvelių dabar, nusprendęs elniukas patraukė miškan.
0: Žingsniavo elniukas gal 3 dieneles. Pamatė jis namą, dailės rogeles, daug kelnių prie rogių vis braidė po sniegą, jie lakstė linksmi ir vis dūko per dieną. Staiga atidarė senelės duris.
2: Elniukas atbrido. O, puiki pažintis. Ateiki, mažylė, arčiau prie manęs.
0: bijoti nereikia, neskriausiu tavęs. Priejo elniukas prie gero senelio, įėjo būdu į vidų namelio. Kiek elfų, snieguolė, jie dirba visi, pastogė labai jau jauki ir šviesi. Dabar jau paklausė viens elfas senelio:
1: užteks dovanėlių, ar kraut dar be galo?
0: Sakyk, jei reikia kalėdų senelį, juk reikia aprūpinti kiekvieną vaikelį.
2: Užtenka tikrai, dovanėlių užtenka, vis tiek dovanėlė viena vaikui tenka.
0: O kūčių naktelę kalėdų senelis išėjo į lauką, kur buvo rogelis. O rogėse elniai seniai pakinkyti, vis trypė neramus, sunku nulaikyti. Įlipo į rogę senelis vikriai. Pakilo rogelis į dangų aukštai. Sugrįžo senelis po kūčių nakties, ir džiaugsmo jis pilnas, ir pilnas vilties. Prabėgo daug metų, elniukas suaugo. Kalėdų senelis jau jo nebesaugo, ir vėl atkeliavo ta kūčių naktis. Visiems tiek daug džiaugsmo, tiesiog per akis. Išėjo kalėdų senelis į lauką, ir elnius savus jis vis šaukė ir šaukė.
2: Atlėki vėjelį, ateiki ugnelę. Hei, žaibė, atlėki, kur bėgi saulelė?
0: Atbėgo elniai čia šeši. Senelis sako:
2: jau visi.
0: Įkinkė elnius į roges, sudėjo jau dovanėles, prisiminė senelis elnę, kurį pasužaugino, atsivedė ir jį taip pat. Prieš kelią pamaitino, pakinkė jį į pirmą vietą, lyg į didelę karietą. Ir pakilo į aukštybės, matė jie visas grožybės. Nusileidė ant namų, išdalino dovanų. Grįžo rytie į namus, apdalinę jau vaikus, jiems visiems labai patiko. Seniai laukė džiaugsmo šito ir liko suaugęs elniukas puikiu kalėdų senelio didžiuoju vedliu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žado pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimų, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausia imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnė dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobšio negavusius asmenis į grąžinimo centrus šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesniems migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti ES. ES sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24-ojo turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1:50 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra darganota dieną te pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žado pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimo, savivaldybė žado imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektriniams mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose, okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobščio negavusius asmenis į grąžinimo centrus, šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su Europos Sąjungos nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti Europos Sąjungą. Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenys rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24-ojo turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0 užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1:50 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės per kūniją. Temperatūra darganota dieną te pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų, naktį daugiausiai lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai, kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausiai nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnių.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi tiesioginėme eteryje toliau sugrįžtame į laidą Viskas bus gerai ir smagu pasisveikinti šią popietį ir su Kęstučiu Pūku. Labą dieną.
2: Sveiki gyvi, brangus klausytojai, vasarą įsibėgėja, nuotaika gera ir jeigu mes neįsisuksime į tą ratą, kuriame mes įsukti, mokėsime sustoti ir apsidairyti, tikrai pajusime gyvenimo laimę ir džiaugsmą. O bėgdami mes nieko nematom, ne kaip pavasaris atėjo, ne kaip žiema baigėsi ir kad dabar vasara tikrai daug žmonių netgi nespėja pastebėti, kaip gražiai skleidžiasi ir žydi rožės, kaip nužydėjo tulpės ir visi kiti gražuoliai mūsų augaliukai, džiugina ir dobiliukai ir visa kita, kas yra aplinkui. Svarbiausia yra pastebėti ir žinoti gyvenimo prasmę.
1: O kaip sustoti, kaip atkreipti dėmesį į tokius atrodo savaime suprantamus dalykus?
2: Na, matot, kur yra pati pagrindinė? O šiandien aš labai norėčiau pakalbėti apie mums įprastą gyvenimą, apie, nu, galim dogmomis mes juos pavadinti, ir kaip mūsų gyvenime daug idėjų. Kiek mes turime įvairių norų, idėjų, ir jau daug idėjų tapę dogmomis. Ir žmonės tiki, kad pinigai, tai yra viskas gyvenime. Ir vaikus šiandieną auklėja būtent tokiais vartotojais, kokiais mes tapę jau daugumą žmonių, akcininkais, kaip aš juokiuosi. Kur parduotuvėje akcijos, tai mes akcininkai visi. Bėgam pirkti, jeigu akcija kažkokiam produktui, vadinasi, reikš šluoti iš lentynų. Ir už pinigus viską galime nupirkti. Pažiūrėkit, ar už pinigus tikrai mes galime nupirkti viską? Juk tikrai neįmanoma nupirkti viską, bet mums tai paaiškina, mes tai paaiškinam vaikams, mums tai paaiškino tėvai ir mes sakom, kad pinigai tai yra laisvė, laisvės partija tai yra pinigai.
1: Ir tai yra laimė.
2: Ir laimė, būti laisvės partijos nariu tai yra didžiausia laimė.
1: Ir pinigų turėti yra laimė.
2: Tai žinokite, kad pinigai nei vienam žmogui laimės net neši ir net neš. Aišku, daug klausytojų man sakys, tai be pinigų tai ir pats negali gyventi. Net kalbos nėra, negalima gyventi be pinigų, nes šiandieną mus tokius padarė. Bet buvo laikai, kada nebuvo pinigų. Buvo kažkokios ten akmenys, plytos, dar kažko, tai kažkoks tai ekvivalentas dėl kažkokių suteiktų paslaugų ar kažkokių prekių, arba prekia už prekia mainydavosi, o pinigus sugalvoja labai protingi žmonės. Ir apie pinigus reikėtų iš vis padaryti laidą, kada nors, kaip jie atsirado, kaip tie bankai atsirado, kaip jie iš nieko tos pinigus padarė, pinigų neturėdami imdavo žmonių pinigus, juos skolindavo kitiems, orinius, nu ir dabar vyksta labai daug įdomių dalykų. Taip, kad pinigai laisvės nesuteikia. Jeigu pinigų neturi, tai tada galvoji, kaip reikėtų jų turėti, kad pavalgyti, kad susimokėti mokesčius, kad pragyventi pas daktarą, nueiti vaistų nusipirkti. Taip, tam reikia. Mus taip, ta sistema taip padarė. Pažiūrėkit, ar turi meška pinigų, ar turi vilkas, ar zuikis, ar paukštis koks pinigų, bet jie gyvena. Ir jie, manau, džiaugiasi tuo gyvenimu nemažiau negu mes. Galbūt net daugiau. O mes nemokam džiaugtis. Dabar pažiūrėkime dar vieną dogmą. Jeigu mes turim apsaugotas sienas, pasieniečius, karinę techniką, stiprios tos drūtos sienos tokios jau apsaugo mus nuo karo. Nežinau, ar mus nuo karo sienos apsaugoja. Ir norint apginti taiką, tai reikia ginkluotis. O tada mes apginsime taiką. Na, jūs žinot, kad tai yra tikra nesąmoninga dogma, bet čia yra pinigai didžiuliai, čia yra globalistiniai sprendimai ir šiandieną tik tai tokiu būdu mes galim apsiginti ginkluodamiesi. Kuo daugiau raketų, tuo daugiau saugu. Nu, taip nėra. Dar viena dogma. Jeigu mes turime daug darbo, tai didelė darbo apimtis mums garantuoja didelės pajamas. Jau mes taip uždirbsime ir kuriam savo įmonės, vargstam, griūnam, bankrutuojam, įsisukam, žudomis dėl to, kad nesigauna ir šeimos griūna ir santykiai, ir nervai pašlyja, ir sveikata pašlyja, viskas. Kad tik tai konkurencija garantuoja gerą gyvenimą. Bet jeigu bus gera konkurencija, gerai konkuruosim, tai visas progresas, visas vystys tik tai konkurencijos pagrindu. Tačiau, jeigu mes panagrinėtume iš esmės, kas tai yra, Tai jokios dogmos negarantuoja šviesaus rytojaus. Jokios. Nei pinigai, nei darbo apimtis didelis, nei sienos didelis, kurios apsaugoja, nei progresą kurianti konkurencija. Niekas mums to šviesaus, ramaus, pilno meilės rytojaus nekuria. Iš tiesos kartos tėvai seneliams, seneliai vienukams ir taip toliau, aiškina ir aiškina vieni kitiems. Ir visos tos kartos priprato tam, prie tam tikrų dogmų, kaip tokio, žinot, neginčiamos tiesos. Juk daug tikrai žmonių, kai aš dėl pinigų pasakiau, manau, prieštaraut man viduje su radiju nepasiginčiai, žinoma, kam atneši pinigai laimė. Milijardieriai, milijonieriai, pažiūrėkite, ką jie daro, kaip jie elgiasi su žmonėm, ar jie laimingi, kaip jie bijo gyventi, kiek jiems sunkumų įvairių. Prisigrobė, jie ten, žinot, tiek ir tiek. Nu, visas verslas didelis, žinot, sako, sąžiningas, nes jisai pats yra kaip korumpuotas, pats yra susijęs su daugeliu dalykų ir oligarchinė visa sistema yra jinai visai da teisė. Kur yra esmė pati didžiausia, kad viską mes tą perduodam savo vaikam. Vaikai perduoja savo vaikams ir šventai tiki, kad visas šitos dogmos, visos šitos suvokiamos tiesos visus mus nuves teisingų kelių. Į laimę, į džiaugsmą ir be to gyventi neįmanoma. Kaip be pinigų gyventi neįmanoma, taip ir be visų kitų dogmų. Šiandieną, jeigu mes pasižiūrim, kur mus nuvedė, į kur mes atėjome, mes šiandieną vaikus savo auklėti bijom, nes atsiranda šakalienės tokios, žinot, kurios sukuria sistemą, kaip greučiaimas, jos sukuria kitus visokiausius dalykus, kurios taip pat greuna mūsų laimę. Tos dogmos, kad niekur nenuvedimus į jokią laimę, tai mes jaučiame patį širdyje. Ar mes esam laimingi? Turim ko džiaugtis, be abejo, kad gyvi, kad esame, kad puošiasi, kad žydi gėlės, bet ne visi jas matau.
1: Bet žmonėms tos dogmos teikia viltį į stabilumą.
2: Taip, viltį turėti, sako paskutinį durniaus motiną, tai viltis, ar ne? O taip pat, žinot, tokio tvirto pagrindo tapo visuomenės tam stabilumui, tai tokia masinė hipnozė, kurie visą laiką ir tėvai sakys jums, ir jūs sakysit savo vaikams, žinot, taip visi daro. Ir jeigu visi tai daro, tai yra teisinga. Kas tau užprogramuoja globalistinę visą sistemą? Pakalbėsim reklamėlę turiu. Tai sugrįžim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi sugrįžtame laidą, klausytojas Richardas nori prisijungti prie temos. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Aš pirmiausiai papasakosiu anekdotą apie tos, kurie, ant tų žodžių materialinių pasinešė, yra vertybių, kad tai yra tik tai gyvenimas. Žodžiu, mūsų tautiečiai nuvažiuoja į Pietų Respubliką. Neminėsime kokią, kaip anksčiau nuvažiuoja, pažiūrėjo sostinį. Ant pačio galo sako, davai į kapines nueinam. Nueina, žiūri, kas palaidotas. Baladen gimė 910-ais, mirė 80-ais metais. Gyveno 3 metus. Kame reikalas, žiūri kitą, vėl. 12 metais gimęs, 85 miręs, gyveno 5 metus. Na ir pamatė kalėjimo sardą. Sako, klausyk, sako, ką tai reiškia, mes tai su matematika neįpatingai, bet vien tiek. O, sako, gyveno, žinai, ką reiškia gyveno, kada jau turėjo vilą, mašiną prabangę, jachtą, mergaitė šampanas, o tai reiškia, kad gyveno. Pasižvalgė mūsų vienas į kitą tautiečiai. Nu ką, sako Jonai, važiuojam namo. Mes, sako, mirėm negimę. Tai štai, kaip sakoma, žmogus skaito, kad gyveno tada, kada jau, žodžiu, pasiekė tinkamą lygį. Bet baisiausia būna tada, kada tu plėšaisi, pasieki tą lygį, kad jau nieko nereikia, nei mergaičių nereikia, nei degtinės negali išgerti, tik tai košelę gali valgyti. Tai čia, man atrodo, viskas priklauso nuo tėvų auklėjimo. Aš, pavyzdžiui, negirdėjau, tarybinį mūkį tėvai gyveno, negirdėjau, kad kažką kalbėtų. Tiesų, tėvas, amžinai, tepalotas, jau prie mechanizacijos, bet aš niekada negirdėjau apie kažkokias kombinacijas, kažką. Mama pašte dirbo, kad ten, bet tai va, tokio, kad kažką tai tokio tipo. Jo, kad sukombinuot kažką, tai, ir taip gyvenime. Ir, žodžiu, kaip sakoma, tapau kitoj pusėj teisininkų, tapau vagis sodinau, plėšikus visokius, jau paskui juos augojau, žiūrėjau, augojau, auklėjau. Ir dabar gyvenime, bet aš suprantu, kad žmonės turi būti yra verslus. Vieni gaudo vagis, kiti saugo, tai, kaip sakoma, verslininkus saugo nuo tų vagių reikėtų. Kiti daro verslą, bet verslas turi būti doras. Turi dalintis, žodžiu, nesinaudoti žmonių kažkokiam tai žodžiu, jeigu nelaimė atsitinka. Tik dabar nebuvo tapo deficitas šitos kaukės, iš karto atsirado spekuliacija. Daug brangiau, kaip sako, kainuoja keli eurai, iš karto 20 kiek eurų buvo. Suprantate? Ot kaip kalbėjo tie marksizmo, kaip tie pradininkai, sako, kapitalistas. Tai yra žmonės. Nėra tokio nusikaltimo, kad jeigu kokį 300% pelno, kad žmonės, nieko jie žmonės, kad nedarytų bet kokio nusikaltimo.
3: Jo, tai ačiū, Richardai, už prisijungimą. Iš tikrųjų, materialiniai dalykai, žinot, jie sukuria laiko deficitą. Ir kada mes viską norim apriepti, idėjų pilną, dogmų pilną, prigalvota, kad tą turim padaryti, ir kaip jūs sakot, ir turi ir jachtas, ir viską turėti gyvenime, ir tada mes čia negyvenam, nes mes to neturim. Tai, žinot, laikas šiandieną, aš manau, kad daug šiandieną žmonių nesupranta, kur dingo laikas. Ir negali suprasti, kodėl mums taip trūksta to laiko. Ir pažiūrėkit, šiandieną tiek žmonės įsisukia į tą ratą, kaip aš sakau, voverės rate sukam, jis mes lekiam. Ir niekam nieko nesuspėjom nei padaryti, nei susitikti su draugais, nei susitinkam su šeimos nariais, su tėvais, nes nėra laiko. Ir kodėl anksčiau užtekdavo laiko viskam, ir darbą turėdavom, ir į filmą kažkur nueidavom į kiną, ir pasėdėdavom Laisvės alėjo, ir rasdavom laiko, ir pažaisti, kažkur kamulį paspardyti, ir su vaikais pasivaikščioti, nueiti į įdomesnės vietas, ir pasikalbėti, ir įdomesnėm pokalbėm, ir į lekcijas kažkokias nueiti, bendravimui su kaimynais, pažiūrėkit, kiek anksčiau žmonės rasdavo laiko. Ateina pas kaimyną, kad ir ten alaus kokį kaušą įkalą, dar kažką, tai, bet, bet jie bendrauja, šneka, padainuoja, pasijuokia, žiūrėt, ir kelionės kažkur tai susiplanuoja, kažkur pas draugus nuvažiuot, pas giminės, šiandieną mes nieko nespėjom.
1: Taip ir labai dažnai šiomis dienomis girdim, greičiau sakyk, neturiu laiko, arba kiek galima tavęs laukti, pasiskubink, mes vėluojam.
3: Jau čia žemaičiai turbūt jau, kad greičiau sakyk, tai turbūt su žemaičiu kalbant, žemaičiai nekalba greitai, ne? Jie, nu,
1: nu.
3: nu, supras, ką sako, dabartinis žmogus nesuprastų žemaičių, kodėl jis čia, taip tar, kažką pasakė, jau lekia, net atsakymų nesulaukęs, tas toksai, jeigu susitikimą kažkokį organizuoja ar kažkur tai su vaikais nori išvažiuoti ar kur pažiūrėkit tampo tuos vaikus taso einam ko tu čia neapsirengi pažiūrėk nespėjo aš čia lekiam visi nervai temti kodėl? Kodėl mes taip skubam? Visi rėkiam tą pasiskubink nes matai kad mes vėluojam ir aš pats vėluoju ir aš pats nespėjau ateiti ir į laidą jeigu tie pyksta ant manęs nu, nu ir ką dabar daryt įsuktas vat į tokį ratą tai man dabar čia šiek tiek ir tokias statybas dar susigalvojau pasitvarkyti šiek tiek ūkį tai sveikatą reik pasitvarkyti tai nuvažiuoti tai klinikas reikėjo rytoj vėl nebūsiu nes rytoj darys tokia man biškį invazija irgi nespėjau ir jeigu tai sako nu gali pasiskubinti ir ateiti mane visai pamiršti nu, nu, nu nespėjau nu Ir kurgi dingo tas mūsų laikas? Kaip eglutė galvoja? Vat anksčiau kaip buvo?
1: Anksčiau visi turėjo laiko.
3: Visi turėjo laiko.
1: O šiandien staiga jau jo niekas neturi. Kaip mes jį praradom? Kur buvo tas laikas, kai kažkas pasikeitė?
3: Na va, čia man labai būtų įdomu mūsų ir klausytojų nuomonė. Tai jeigu turit kas nors žinių, kur tas laikas dingo? Aš čia mums skambina vienas kitas žmogus, sako, žinai, Mokslininkai nustatė, kad žemė greičiau sukasi. Tikrai jinai greičiau nesisuka. Laikrodis, tas, kuris eina, mechaninis, kuris jis negali skubėtis, tai tiek pat lygiai eina greičiau. Nu, kur, jeigu ten saulės laikrodis, tai sakytum, jeigu greičiau sukasi žemė, jis gali greičiau ten apsisukti. Bet niekas nepasikeitė, o mes praradom laiką. Ir pasirodo, žinot, kad dar yra tokių žmonių, kuriem tas laikas niekur nedingo. Ir žinoma, ne tik žmonių, bet pažiūrėkime kaime mes gaidžiai gėda ryte, ar ne? Nu, tuo pačiu laiku švintant gėda. Pažiūrėkime dabar karvės, ar jos tą laikrodį sukioja ar nesukioja, jos jeigu nepamelžia, tai baubia. Jie nereikia jokio laikrodžio sukioti, jinai ten tam tikras laikas ir jinai tam tikrom valandom duoda to pieno. Visiems atrodytų tokie, tie, kurie ūkyje dirba, nesibaigia ūkį darba jokie. Vienas tai sėja, tai pjauti, tai trešti, tai dar kažką daryti. Ten irgi to laiko pakanka, jie viską pasidaro, niekur ten neskuba. Ir kaimo žmonės, žinot, suspėja visur. Ir niekur jiems skubėti nereikia, jie spėja ir pas kaimyną ateiti. Nu, pažiūrėkit mieste, kas darosi. Nu, tai neįmanoma. Tie kaimo darbai, jūs nepaskubinsi. Nu, skubina dabar, pažiūrėkit, kad kviečiai sunoktų greičiau. Purškia ten tuo randap, kažkokia. Purškia vieną, purškia kitą, kad juos nudžiovintų, kad jie ten kartu sunoktų visi. O ką mes paskui valgom? O tie, žinot, javai, jie turi savo laiką, jie kada subręsta, tai dabar, žinot, sugalvoja ir vištas užauginti, tos, kur mes perkam parduotuvėje tos viščiukus, kur per 29 dienas jau užaugina, tai įsivaizduokit, broileriai augina kaime 3 mėnesius, jau 4 mėnesį juos ten galima vartoti. O čia kas vyksta? Irgi prigalvoju cheminizuoti maistą, kad jisai ten išsipūstų greičiau, kad ten užaugtų jam tie anibolikus visokius svarų, kad jiems ten raumenys jie užaugtų ir kad tos vištienos būtų. Ar tokios mums reikia? Ir pažiūrėkime, tiem gyvuliam, paukščiam visiem, tas laikas nepasikeitė, o žmogui pasikeitė. Neturim kada nei pavakarot kažkur tai, dabar eina gult žmonės jau 1:00–12:00 ir nieko nespėjo padaryti. Ne darbus aptarti nespėja nieko, o kaimo žmonės dar jie matydami, kada tie jo ūkio reikalai tvarkosi, nepaskubinsi jų, jie niekur neskuba.
1: Tai jeigu vieniems žmonėms pakanka laiko, kitiems per greit jų skuba, tai reiškia turbūt, kad tai ne laiko, bet žmonių dvasinės būsenos klausimas.
3: Taip, kaip jautiesi? Kur esi žmogau šiandieną? Kur tavo gyvenimo prasmė dingo? Bėgi į kapus? kad greičiau nubėgti. Žinokit, visi sąmoningi, išmintingi žmonės žino, kad vis tiek jie visi numirs. Ir jūs niekur neskubėkit. Ir jeigu mes nepakelsim savo dvasinės būsenos ir mes nepradėsim jausti širdimi gyvenimą, o įsukti tom dogmom į tos visokius rėmus ir kad taip visi daro, mes turim taip daryti, tai mes niekada nebūsime laimingi. Ir mes įpuolim tiesiog, žinot, ir įsisukom į tokias ratą, tą, kaip aš sakau, voverės, ir vis didinam tą gazą, vis daugiau minam tą, tuos pedalus, bėgam, sukamės, ir tas gyvenimo greitis toks pasidaro greitas, kad mes prarandam normalią orientaciją laike ir erdvėje.
1: O sakykit, ar yra kokių nors vaistų nuo šios skubėjimo lygos?
3: Mūsų laida. Viskas bus gerai, kai mes kalbam apie dvasinį prabudimą, apie suvokimą savo gyvenimo prasmės, meilis, tarpusavio gražių santykių. Ir čia mes randam tikrai, manau, daug kas atsakymus, kas ir neturėjau. Bet jeigu jie nori vaistų rasti nuo to skubėjimo ir nori vis tik suprasti ir sugrįžti ir surasti tą dvasinę ramybę, surasti tą gyvenimo prasmę, suspėti, mylėti, suprasti, kad tu, žmogau, skubi į mirtį. Kodėl tu ten skubi? Ko tu ten bėgi? Arba kiti bėga, nusikaltimus daro, kad greičiau į kalėjimą įlyst. Ten nieko nėra. Po mirtiniam gyvenime galbūt ramybė ir yra. Bet mes žmonės, kol gyvename, kol mūsų kūnas yra žemėje, kol mes esame čia, tai mūsų gyvenimo prasmė ir kūrėjas sukūrė tą gyvenimą tokį, kokį mes turėtume gyventi. Kodėl mes prisigalvojam visko ir taip darom? Reikia pirmiausia vidinę ramybę gražinti, mažinti greitį. Nu, čia mūsų reklama eina, kad vairuotojo mažinti greitį. Tai, bet reikėtų kalbėti apie žmogaus gyvenimo greičio mažinimą. Sustoti ir suprasti, kad gyvenimas yra čia ir dabar. Jis nerytoj. Ne tada, kad tu nusipirksi tokią pat mašiną kaip kaimynas arba kaiminkai suknelę, kokią ten turi, nupirksi savo žmonai. Ne čia jūsų gyvenimo prasmė. Sustokit, pažvelkit į save. Pažiūrėkit, kaip jūs šiandien atrodot. Pavargę, nuvargę, įtemptais nervais. Kvėpuoti jau nesuspėt, kaip šuo karštyje lekuoja. Tai, ar čia jūsų gyvenimas? Į savo artimuosius pažiūrėkite. Į tos žmonės, kurie dar sugeba sustoti. Bet daug žmonių ir tie artimieji įsukti į tą patį ratą. Ir jie taip daro, ir jūs taip darot.
1: Bet dažnai žmogus galvoja, kad čia tik šiuo metu vėliau bus laisviau, vėliau bus daugiau, kuo galima pasidžiaugti. Ir laisvo laiko bus daugiau. Tiesiog jo. Šiuo metu toks intensyvesnis laikas.
3: Gyventi rytojui, tai tas pats kaip nieko negyventi. Gyventi norint dabar, tai reikia išjausti tą gyvenimą. Ir jeigu mes neišjausim, jeigu mes nebendrausim su artimais žmonėm, jeigu mes su savim nebendrausim, mes tik bėgsim, mes savo gyvenimą negalim pažvelgti į save. Suvokti, kad mes esame tokie. Ir kad neprarastume visko, bėgime, kas svarbiausia, tai sustokime. Sustokim tai sekundėj, tai kaip aš eilėraštyje vienam savo rašiau, sustok gyvenimo tą akimirką. Juk tiek daug laimės, tiek daug grožio yra gyvenime, o mes skubėdami viską prabėgam paviršiui, kaip vandens kokio, žinot, paviršiui prabėgtume, nežinodami, kas yra tam vandeninė, kokia ten ramybė. Pabandykite nusileisti su apranga specialia, nusileisti kažkokius, kas nardo, tai iš tikrųjų mato, kokia ten ramybė, kokie rifai gražus, kaip bėgam paviršiui, kaip vandens kokio, žinot, paviršiui prabėgtume, nežinodami, kas yra tam vandeninė, kokia ten ramybė. Pabandykite nusileisti su apranga specialia.

0: savo, norėdami konkuruoti žlungam, nes per daug apsigrėbėm, apsižergim. Ar būtinai mes turim nelaimės atveju eiti prisigerti? Daug žmonių dabar alkoholio ramina savo nervus. Na va, prisilakiau, tai, sako, vakar taip prisigėriau, kad jau vos nenumiriau. Bet jau šiandien taip bloga, kad geriau būčiau vakar numiręs. Tai ar būtinai mes turim va, tapti girtuokliais, kad pažintume blaivybę? Ar būtinai? Nebūtinai. Ar turime mes patirti tą neapykantą, tą skausmą, kad sužinotume, kas yra meilė? Kai sako, žinot, tą posakį, aš kažkada jau minėjau, kad meilė tai kančia, pasakė asilas pabučiavęs ežį nakčia. Ar mums būtinai reikia tos neapykantos, ar mums reikia to visą tai, kad suvoktum, kas tai meilė.
1: Ir ar reikia kariauti, naikinant savį ir kitus, kad suprastume, kas yra taika?
0: Taip, tai kaip minėjau, kad reikia ginkluotis, reikia pratybas, reikia tiek ir taiką išsaugoti. Nereikia kariauti. Taika turi būti visą laiką širdy. Ir jeigu bus širdyje taika, mes tikrai mokėsime išjausti ir kas yra blaivus gyvenimas, ir kas yra meilė, ir kas yra džiaugsmas. Ir kiek kartų reikia tai kartuoti. Kiek visiems laikams reikia tokių destrukcijų, griovimų ir visų tokio gyvenimo laikų mums prarasti daug savęs, kad kažką suvoktume, suprastume. Ir kuo mes tikime? Kuo eglutė tiki žmonės?
1: Tikiu, kad evoliucija tai yra transformacija iš netobulumo į vis didesnį tobulumą.
0: Ar tai yra?
1: Kalbant apie techninį progresą, tai taip ir yra. Matom, kaip technika vystosi, džiaugiamės, naudojamės to progreso teikiamais patogumais.
0: Taip, technologijos visos, internetas ir visa kita, pažiūrėkime, kokie progresai didžiuliai. Bet ar jisai duoda dvasinių progresų? Ar jisai žmogų sugražina kiek nors į save? Ar jisai išbalansuoja dar iš vis išvedai iš pusiausvyros? Čia yra svarbiausia. Bet tas dvasinis progresas matomas mums visiems, jeigu jisai yra. Ar yra dvasinis tas dvasingumas ir jo augimas, ar nėra? Ar žmonės dvasiškai vystosi, ar krenta? Toksai prasidentantis blogiu, netobulumu ir besivystantis į gėrį, tobulumą, ar neužgožia techninis progresas dvasinio augimo? Čia yra didžiulė, žinot, ir džiaugsmas, ir liūdesys. Džiaugsmas, kad ateina intelektas dirbtinis, robotai į pagalbą čia apdirbs tą ir tą techniką, pažiūrėkime, kokį kaimą, kad ir traktoriai. Anksčiau žmonės arkliu viską apsidirbdo, viską spėjo. Dabar išvažiuoja toks, žinot, 10 metrų pločio ar daugiau. Ten praburzgia didžiulis, ten viskas išsidirba, dirba graži, viskas. Sėdi vienas vyrukas šiltam traktoriui smagiai ir važiuoja ir viską padaro. Džiugu, gerai, nereikia tiek vargti žmonėms. Ar nuo to žmonės dvasingesni pasidarė, ar ne?
1: Na, jeigu skiria tą laiką vietoj darbų laukia savo dvasiniam tobulėjimui, tai galbūt pasidarė?
0: Manau, kad daug žmonių net negalvoja apie dvasinį tą tobulumą ar netobulumą. Techninį progresų besižavėdavi žmonės visai apie tos dalykus net kalbėti nenori. Kuris turi daugiau tas pavydas, kitas, kuris jau tą sukūrė, vat kaip ir mums skambino klausytojas, sako, kad jau turėti viską gyvenime ir jeigu mes dar neturim, tai vadinasi, mes negyvenam. Tai čia yra, žinot, didžiausia, manau, praradimai žmonėms, kad mes įsisukom tam techniniam progresu techninio erdvėjai, tos technologijos visos mus tiek išbalansavo, kad mes jau nebemokam bendrauti. Mes, kiekvienas vaikas jau turi ir senelį, ir tėvai visi nešiojasi savo mobilų telefoną. Ar prieš 30 metų kas nors apie tai galvojo, kad tai bus? Niekas negalvojo. Šiandieną kalbėtis ar kalbomis. Daugiausia mes jis rašinėmis, žinutėm rašinėmis. Ir dar svarbiausia, kad sako, ko tu nekalbi su manim? Nu, parašau žinutę, kad aš čia netrašau kažko tai. Tai ko nekalbi su manim? Sako, tu su manęs nekalbini. Tu man rašai. Tai žmonės jau nesupranta, kad žinutė, tai nėra pokalbis. Tai yra susirašinėjimas kažkoks tai. Kai kurie žmonės taip

0: virsta mūsų gyvenimu, žinot, kaip lietaus lašai stiklu. Taip gražu stebėti visą tai. Tik tai pati didžiausia bėda, kad tų žmonių pėdsakų nelieka. Čia ir liūdna. Lyg tai bėga skubalekia, o kas iš to? Kaip atpažinti žmogų, kuris gyvenime kažką padaro? Tai reikia visada žiūrėti, sakau, kaip vežimas važiuoja, vežės matosi atsisukus atgal. Ir jeigu ten jų nėra, ir nuslysti, tai ar taip reikia gyventi? Gyvenimas, žinot, tiesiog mus iškastruoja, kaip pasakyti. Ir ta breuna tokia, žinot, kurią mes vaikštome kaip britvos, tam mes tampam visai kitokie žmonės. Jeigu mes atsigręžtume į save, į savo vidinį pasaulį, į savo širdies balsą ir mes jį išgirstume ir mes pasigilintume, mes galim tapti nuostabus žmonės. Bet ar tai reikia mums tokių dalykų? Ar mes norim tai daryti? Ir jeigu kažkas bando mus pakeisti, mums aiškinti, kaip reikėtų būti dvasiškai turtingam žmogui, tai iš tokių žmonių daugiau pasityčios. Bet jeigu mums kiša tas tolerancijas visas per visą žiniasklaidą, per visur, tai čia viskas gerai. Čia jau pokyčiai, čia pokyčiai, žinot, vaikus reikia ugdyti, vat būtent be dvasiais, apie dvasinį pasaulį niekas nekalba. Reikėtų pasižiūrėti į savo kiekvieno žmogaus gyvenimą asmeniškai. Į savo artimųjų žmonių gyvenimą. Yra žmonių, žinot, tiesiog, kurie atsisėda šalia ir atrodo, ateina jie pramuždami tavo kažkokį tai skydą, jauti vidinę savo jėgą, meilę tokią. Jie tiesiog apgaubė tave, lyg tai atėjo, įsibrovė į tave ir palietė tavo širdies stygas. Ir jūs tylit. Ir neturit ką pasakyti. O tas atėjęs kažkas tai apkabina jūs savo meilę. Ir kvepia lietumi, kvepia gaivumu, o širdyje taip šviesu ir gera. Kur tie žmonės tokie? Jų yra, bet mes kartais net tyčiamės iš tų žmonių, kurie dvasiškai auga, kurie klauso savo širdies, nesivaiko tų materialinių jokių vertybių. Ir jie visai kitokie. Kodėl mes juos smerkiam, neigiam, tai, kad taip nėra, čia žiūrėk, visi taip daro. Paklausykime savo širdies ir pamatysite, kad jūsų širdyje kiekvieno yra ta šviesa. Bet mes taip įsukti, kad mes nepastebim, kaip ir tas pavasaris praėjo, ir kaip vasara bėga eina, ir kaip saulė teka. Pastebėkim, ten tokia ramybė, tiek daug meilės, tiek daug gerumų.
1: Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį, keliaujame dvasinio praregėjimo keliu, dvasinio tobulėjimo. Ir kalbant apie tai, kaip žmogus kartais sutinka tą mokytoją, vadinkime, sutinka tą kitą žmogų, kuris nejaučia, lyg tai apgaubė tave ir pasidalina savo geriausiais gebėjimais, nuoširdumu, gerumu, savo džiaugsmu ir įkvepia žmogų siekti kažkokio tai, žinot, tikslo, pažinti save, surasti gyvenimo prasmę ir įkvėpimo tokių kūrybai bendram visų žmonių labui. Yra nepaprastai svarbu, kai yra ta besąlygiška meilė, yra pirmoje vietoje. Daug žmonių, pakalbėjus apie jo gyvenimą, tai jam trūksta meilės, tai nesupranta, kas meilė, tai aš nesutinku meilės. Reikėtų pakeisti vietom savo supratimą, materialinius dalykus ir dvasinį pasaulį. Dvasinį pasaulį ir materialų pasaulį. Reikėtų tos prioritetus nusistatyti kitaip, tada taps draugiškesnė aplinka ir jūs pats tapsite tai didžiosios šeimos, žmonių šeimos žemėje dalimi. Tie santykiai turi būti tobulinami kiekvieną kartą. Ir tik tobulindami santykius tarp žmonių ir supančių pasaulio mes galime evoliucionuoti. Tas harmoningas bendravimas, apie kurį mes čia kalbame šioje laidoje, turėtų būti ne tik tai mūsų laidoje kalbama, bet tai turi mokyti švietimo sistemą. Mes dažnai kalbame apie iškrypusią šiandieną švietimo sistemą ir tą švietimo ir mokslo ministeriją, kuri liberalių pažiūrų valdoma, vis pertvarko, pokyčiai, ir vis tobulina 30 metų ir tobulins tol, kol iš vis neliks

0: to harmoningo bendravimo pagrindų. Čia yra baisiausias dalykas. Ir tas harmoningas bendravimas turi būti švietimo sistemoje mokamas nuo mažiausių ugdymo įstaigų, nuo lopšelių, darželių, nors keistai vadinasi, bet taip mes jau įpratom, iki aukštųjų mokyklų. Ir turi tai būti prioritetu. Ir kaip žalieji atėjo ir jie kalbėjo apie ugdymo sistemą čia su Karbauskiu prieš akį, kad prioritetu turi tapti ir mokytojo specialybė, ir turi būti pagarba, bet jos uždaužė politinė sistema taip ir nieko negalėjo įgyvendinti. Ir labai gaila. Ar mes rasim tuos žmonės per rinkimus, ar mes juos atpažinsim, kurie skirs daugiau dvasiniam gyvenimui, dvasiniam ugdymui, o ne tik tai korupcijos sistemos savo apsaugai kuriančioms įvairiom įstaigom ir savų žmonių įdarbinimais. Tai čia nuo mūsų priklausys, bet mes juos turime atpažinti.
1: Taip, bet ir masinio informavimo priemonės turi ugdyti žmonių geranoriškumą, santarvę, taikumą.
0: Be abejo, mes apie tai labai dažnai kalbame ir dažnot komercinės, tai jūs galim sakyti, nu jom moka, jos groja. Mums nemoka, mes jiems negrojam ir mes neparsiduodam ir ne viskas už pinigus galima nupirkti. Mūsų laidos, apie ką mes kalbame, jos nėra niekieno parašyk projektą tokį, kad tau jokio finansavimo niekas neduotų, nes mes keliam žmogaus dvasinį sąmoningumą. Dvasiškai žmogus sąmoningas, jis niekada nebus toks paslaugus politiniai sistemai, kuri šiandieną drasko mūsų gyvenimus. Ir tos dvasinio informavimo priemonės apie dvasinius dalykus, matot, nekalba jie. Ir jos nenori kalbėti. O jos ir turi įdėti pagrindinį papildymą prie ugdymo sistemos. Ir tą santarvę, geranoškumą, taikumą, kaip sakai. Pažiūrėkime, dabar ne tik vaikai, bet ir suaugusieji nežino apie tai, kaip kurti sveikus tarpusavio santykius. Pabandykime, pakalbėti apie tai laidoje, kiek mes kviečiam žmonių skambinti, net nedrįsta apie tai kalbėti. Daug žmonių klauso, kiek man tenka. Sako, aš nedrįstu įsiterpti, kaip jūs kalbat. Ir aš tik klausau, kis išpūtus, nes niekur apie tai nekalba. Tik jūs kalbate apie tai. Tai čia yra didžiausia bėda. Kaip gerbti kitus žmonės, kaip kurti gerus santykius šeimoje. Turi kalbėti, rodyti pavyzdžius, dirbančių žmonių pavyzdžius, o ne tų, kurie prasigėrė, arba ten jau jie nelaimėliai tokie, ir kurti įvairias laidas ir filmus.
1: Ir tada visuomenėje nebus tiek susvetimėjimo, tokios neapykantos priešiškumo, agresijos.
0: Taip, kad vietoj harmoningo bendravimo, konkurencijos, egoizmas, susiskaldymas žmonių atsiranda dėl to, kad visi kovoja.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba, skirta 30 metų ir vyresniems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nusekliai ilgalaikėje perspektyvoje. Nacionalinės savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo pradžia planuojama 2027 metų sausį. Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 iki 18 dienos. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas įgimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Paaiškėjus, kad Raudondvario dvaras prekes ir paslaugas pirko iš laikinosios direktorijos pavaduotojo Egidijaus Markūno įmonės, Kauno rajonas savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir kitas institucijas, o laikinąją direktoriją ir jos pavaduotoją nušalino nuo pareigų. Savivaldybė žado pateikti institucijoms visą tyrimams reikalingą informaciją ir dokumentus, bei bendradarbiauti siekiant atsakyti į visus dėl dvaro veiklos kilusius klausimus. Jeigu tyrimo metu bus nustatyta teisės aktų pažeidimų, savivaldybė žada imtis atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Klaipėdos savivaldybė išgirdo gyventojų susirūpinimą ir priėmė sprendimą. Danės skvere elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas bus draudžiamas. Netrukus čia atsiras tai nurodantis kelių ženklai. Žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektrinėms mikrojudumo priemonėms, skelbia Klaipėdos savivaldybė. Šiuo nutarimu siekiama apsaugoti pėsčiuosius, tėvelius su vežimėliais bei mažuosius Klaipėdos gyventojus, kad visi skvere galėtų vaikščioti saugiai be baimės. Nuo spalio įsigaliojus naujai dienpinigių tvarkai, darbdaviai turės mažiau galimybių mažinti į komandiruoti siunčiamo darbuotojo dienpinigių dydį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sako, tai bus stiprinamos darbuotojų garantijos ir pripažįsta, kad pokyčių daugiausiai imtasi dėl vilkikų vairuotojų. Dažnai didesnę dalį jų pajamų sudaro net lyginimas, o dienpinigiai, nes taip pigiau darbdaviams, o patys dienpinigiai neretai yra sumažinami. Senstančios Lietuvos laukia ilgalaikės priežiūros reforma. Žadama, kad socialinė pagalba ir slauga žmogus gaus lengviau ir paprasčiau. Bus taikomas vieno langelio principas. Taip tikimasi sumažinti biurokratiją ir sutrumpinti eilės. Tačiau slaugos specialistų organizacija nusiteikusi skeptiškai, nes didžiausias iššūkis – darbuotojų trūkumas. Izraelio saugumo pajėgos, vykdydamos smurtinius veiksmus trijose pabėgėlių stovyklose okupuotame vakarų krante, anot jungtinių tautų ataskaitos pažeidė tarptautinę teisę. Anot Ženevoje įsikūrusio jungtinių tautų žmogaus teisių biuro ataskaitos, aiškinamasi, ar nebuvo padaryti nusikaltimai žmoniškumui. Taip pat kyla įtarimų dėl etninio valymo. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siūsti prieglobščio negavusius asmenis į grąžinimo centrus šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnio sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms kurti grąžinimo centrus. Žmogaus teisų grupė šią idėją griežtai sukritikavo. Bendra Vokietijos ir Ukrainos įmonė oficialiai pradėjo gaminti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio dronų Ukrainai. 300 milijonų eurų vertės sandorį planuojama užbaigti iki 2027 metų vidurio. Bus gaminami du dronų modeliai, vienas skirtas vidutinio nuotolio skrydžiams, o kitas iki 1500 km nuotoliui. Beveik 100 migrantų iš Afganistano, Bangladešo ir Pakistano buvo sulaikyti, kai bandė neteisėtai kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną su ES nare Kroatija, pranešė policija. Bosnija ir Hercegovina yra vadinamajame Balkanų maršrute, kurio dokumentų neturintys migrantai nuolat naudojasi, siekdami pasiekti ES. ES sienų apsaugos agentūros Frontex duomenimis per pirmus 7 šių metų mėnesius Balkanų maršrute užregistruota daugiau nei 4900 neteisėtų. neteisėtų sienos kirtimo atveju. Frontex duomenis rodo, kad šis skaičius buvo 26% mažesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Sirija pradėjo tarptautinės priežiūros institucijos nustatytų cheminių ginklų medžiagų naikinimo procesą, pranešė šalies atstovas Jungtinėse tautose. Tai rodo, kad nuo 2024 metų, kai buvo nuverstas autokratinis lyderis Bašaras Asadas, šioje srityje padaryta didelė pažanga.
0: Sportas.
1: Atidėtose top lygos 24-ojo turo rungtynėse užtikrintą pergalę pasiekė panevėžiečiai. Panevėžys išvykoje net 3-0, užtikrintai įveikė Gargždų Bangą. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 1 valandą ir 50 minučių 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę. Lietuvė pelnė 6 vienetų reitingo taškus. Šeštadienio dieną rasis daugiau pragiedrulių, nors lietus numatomas daugelyje rajonų, tačiau lis protarpiais su pertraukomis. Vakariniuose rajonuose vietomis vėl tikėtinas smarkus lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra darganota dieną te pakils iki 14-19 laipsnių. Sekmadienį trumpi lietus taip pat numatomi daugelyje šalies rajonų. Naktį daugiausia lietaus teks vakariniam šalies pakraščiui. Čia vietomis gali lyti smarkiai. Kitur lietaus bus gerokai mažiau. Pusmarkokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių. Sekmadienio dieną saulės jau bus daugiau, įdienojus ir popietinėmis valandomis daug kur nulis trumpi, daugiausia nedideli lietus. Oras sekmadienio dieną jau sušils iki 16-21 laipsnių.